0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: знайдіть партнерів для молитви. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Євангелія від Марка, 2 глава, 3 вірш. Ви можете сказати: «У мене недостатньо віри, щоб зцілитися». Тоді знайдіть партнерів для молитви, які мають більшу віру. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ, до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі». Каже розслабленому: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». Євангелія від Марка, 2 глава, від 3 до 5 вірша та від 10 до 12 вірша. Зверніть увагу на два важливі вирази у цій історії. По-перше, пробравши, звісили ложе. По-друге, а Ісус, віру їхню побачивши. Якщо ви не маєте віри, щоб зцілитися, шукайте тих, хто може нести вас у молитві до Ісуса, довіряючи Богові, і хто буде молитися до кінця, поки Бог не відповість. Цьому паралізованому чоловікові знадобилося 4 друга, які мали віру, а вам знадобиться, можливо, лише двоє. Ісус сказав: «Що по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19 вірш. Це дає нам кілька важливих питань для роздумів. Як часто ви молитеся? Щодня? Щотижня? Щомісяця? Ви молитеся тільки тоді, коли у вас є проблема, яку ви не можете вирішити самостійно? Ваші молитви зосереджені лише на вас самих, чи ви молитеся також і за інших? Щоб мати партнерів по молитві, коли вони вам потрібні, ви самі повинні стати таким партнером для інших.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

моєму серці, моєму серці. Ритми, ритми, ритми, наче мене скрипти закривають двері, нас кидають дріфт, тобі лівуч, мені проворуч, то обзняв, це більш того не варто.

0: Це Радіо Пульс.
1: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

Там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Pulzus Rádió.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F1391602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602 – це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля «Регіон» та «Район» заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні і вихідні документ. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy tízes, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg – fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябець, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябець означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в Писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеця, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябець. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябець помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене». І Бог послав, чого він просив. Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябець попросив Бога про 4 речі: благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір: вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог.

0: Balázs Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett, a méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes, ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye, sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами István Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день, ваші документи.
10: А тихогляд?
8: Немає.
3: Не маєте?
9: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: Na már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos. Vissza kell fordulnia.
7: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
12: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
13: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050 628 1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може, може здаватись інше.
1: Ей, Туро, 8 година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Beregszászi kistérségi katona vesztette életét a fronton. 2025. október 26-án harci feladat teljesítése közben Dnipropetrovszk megyében életét vesztette a halábori előjárói körzet lakosa, Bíró Róbert, 1980-as születésű katona. Babják Zoltán polgármester közösségi oldalán a Beregszászi Városi Tanács, a képviselőtestület, a Végrehajtó Bizottság és a Beregszászi kistérség lakosai nevében őszinte részvétét fejezte ki Róbert családjának is hozzátartozó. A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
5: Стало відомо про загибель ще одного воїна, мешканця Берегівської громади. 26 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув наш земляк, мешканець Галаборського Старостинського округу Біров Роберт Андрійович, 1980 року народження. Берегівська міська рада, депутатський корпус, виконавчий комітет та вся Берегівська громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Роберта. Про це йдеться у повідомленні голови Берегівської громади Золтана Бабяка на сторінці у Фейсбук. Про дату, час та місце поховання буде повідомлено додатково.
4: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ, vagyis a CNAP a kárpátaljai élmezőnybe került a nyújtott szolgáltatások száma alapján. 2026 első fél évében Kárpátalja Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központjainak hálózata több mint 270 000 lakossági megkeresztésével.

0: keresés dolgozott fel. A legtöbb ügyet intéző 5 központ közé a Beregszászit SNAP is bekerült, ahol a szakemberek több mint 12 000 kérelmet kezeltek ebben az időszakban. A lakosok leggyakrabban lakcímbejelentéssel, szociális ügyekkel, ingatlan nyilvántartással, valamint személyazonosító okmányokkal kapcsolatos ügyintézés miatt fordultak a központokhoz, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
1: Берегівський ЦНАП увійшов до п'ятірки лідерів на Закарпатті за кількістю наданих послуг. Упродовж першого півріччя 2026 року мережа центрів надання адміністративних послуг Закарпатської області опрацювала понад 270 тисяч звернень громадян. До п'ятірки громад лідерів за кількістю надання адміністративних послуг увійшов і Берегівський ЦНАП, де за цей період фахівці опрацювали понад 12 тисяч запитів. Загалом у ЦНАПах, їхніх територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях мешканці найчастіше отримують послуги з реєстрації місця проживання, соціальних питань, державної реєстрації нерухомого майна та паспортних послуг, зазначили в Закарпатській обласній військовій адміністрації.
0: Az idei nyár ismét rámutatott arra, hogy a csapadékhiány egyre komolyabb kihívást jelent a mezőgazdaság számára. A több éve tartó aszály már nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a szőlőültetvényeket is érzékenyen érinti, a gazdálkodóknak pedig egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a megfelelő öntözésre. Arról, hogy milyen hatása van a szárazság a terméshozamra, és miért kulcsfontosságú az öntözés, Varga István falugazdászt hallhatják.
2: Több évet tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, mint vagy amennyi a megszokott. Hát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jól bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, valamit nem locsolnak, valamit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görögdinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görögdinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görögdinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyrehatónak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre. Ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként. A lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárást.
1: Цьогорічне літо знову продемонструвало, що нестача опадів стає дедалі серйознішим викликом для сільського господарства. Багаторічна посуха вже негативно впливає не лише на польові культури, а й на виноградники. Тому фермерам доводиться приділяти все більше уваги належному зрошенню. Про те, як посуха впливає на врожайність і чому полив є таким важливим, далі ви почуєте від сільськогосподарського консультанта Іштвана Варги. Зі слів Варга Іштвана, уже кілька років поспіль ми спостерігаємо, що опадів випадає значно менше, ніж потрібно і ніж було раніше. Ця тривала посуха вже відчутно позначилася і на виноградарстві, особливо на виноградниках, розташованих на схилах пагорбів. Виноград, звичайно, любить тепло і досить добре переносить спеку та нестачу вологи. Але коли протягом кількох років поспіль бракує дощів, це починає відображатися на стані лози. Помітно, що рослинам не вистачає вологи, вони змушені боротися за виживання. Виноград здатний витримувати посуху, однак уже не може забезпечити той урожай, який міг би дати за нормальних умов. Водночас кожна культура реагує на нестачу води по-своєму. Є рослини, які потребують частішого поливу, інші – рідше, а деякі взагалі не рекомендується поливати. Наприклад, при вирощуванні кавунів існують фактично два підходи. Після висіву або одразу необхідно почати регулярне зрошення і продовжувати його протягом усього сезону, або не поливати зовсім. Це пояснюється тим, що кавун також досить добре переносить посуху, адже його коренева система проникає дуже глибоко в ґрунт. Якщо ж поливати рослину лише час від часу, коріння не розвивається настільки глибоко. Якщо від самого початку застосовувати систематичне зрошення, можна отримати врожайність 80-100 тонн з гектара. Якщо ж не поливати зовсім, урожай становитиме лише 20-30 тонн з гектара. Найважливіше те, що проміжного варіанту фактично немає. Або рослини вирощують із постійним зрошенням, або обходяться без нього.
0: Súlyos áradások pusztítanak Chilében, ahol a heves esőzések miatt már többen életüket vesztették, és több embert eltűntként tartanak nyilván. Az ítéletidő következtében több mint 2200 embernek kellett elhagynia otthonát, 81 ház teljesen megsemmisült, több ezer épület pedig megrongálódott. A chilei elnök rendkívüli állapotot hirdetett az érintett térségekben, hogy felgyorsítsák a mentési munkálatokat és a segítségnyújtást. A katasztrófában legalább 13 ember meghalt, további 7 embert pedig eltűntként keresnek, közölte az UNN.
1: У Чилі внаслідок сильних злив сталися масштабні повені, які вже забрали життя щонайменше 13 людей. Ще 7 осіб вважають зниклими безвісти. Через негоду понад 2200 мешканців були змушені залишити свої домівки. Стихія повністю зруйнувала 81 будинок, ще кілька тисяч будівель зазнали пошкоджень. Президент Чилі оголосив надзвичайний стан у постраждалих регіонах, щоб прискорити проведення рятувальних робіт і надання допомоги постраждалим, пише UNN.UA. У постраждалих районах тривають пошуково-рятувальні операції.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, napos felhős időszakok váltják egymást, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-21 fokot mérhetünk.
1: Сьогодні очікується мінлива погода, місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Вдень синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó szlukacsám! Elrajtolta az Európa Liga második selejtező körének első mérkőzés sorozata. A játéknapot a Karabakh és a CSKA Szófia találkozója nyitotta, amely gól nélküli döntetlennel zárult. Idegenben értékes győzelmet szerzett a Ferencváros. A zöldfehérek 2-1-re múlták felül a Twentét, ezzel kedvező helyzetből várhatják a visszavágót. A Dinamo Kijev 2-3-ra minimális különbséggel alul maradt a görög PAOK ellen. A hajrában az ukrán csapat nagy nyomást gyakorolt az ellenfelére, és nagyon közel voltak az egyenlítés. A Dinamo ennek ellenére nem esélytelenül utazik Görögországba a visszavágóra. A nap egyik legnagyobb meglepetését a Benfica szolgáltatta, amely váratlanul kikapott a Szent Gallentől. Startovala serie perszek mácsiu drugo kvalifikacijno raundu Lihi Evropy. Igrový deň vytkrev pojedinok miž Karabachom ta Sofijskim CSKA, який завершився безголюбою нічією. Динамо мінімально 2-3 поступилася проти грецького ПАОКа. Несподіваною стала поразка Бенфіки, яка поступилась Санкт-Галену. Свою перемогу у виїзному у матчі здобув Ференцварош, який обіграв Твенте з рахунком 2-1. Az olasz válogatottnál tovább zajlanak a tárgyalások az új szövetségi kapitány kinevezéséről, és a fő jelölt továbbra is Pep Guardiola, aki májusban távozott a Manchester City-től. Kiderült azonban, hogy Guardiola pénzügyi elvárásai túl magasak az olasz labdarúgó szövetség számára. A spanyol szakember mellett Andrea Pirlo, Roberto Mancini és Antonio Conte is a jelöltek között van az olasz kispadra. Узбірній Італії тривають переговори щодо призначення нового головного тренера, і одним із головних кандидатів залишається Пеп Гвардіола, який у травні залишив Манчестер Сіті. Разом із тим з'ясувалося, що фінансові вимоги Пепа є надто високими для Федерації футболу Італії. Окрім Гвардіоли, серед кандидатів на посаду головного тренера Італії розглядаються Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте. A kosárlabda hírességek csarnoka szakít a hagyományokkal, megnyitja a Golden State Warriors sztárja Stephen Curry pályafutását bemutató kiállítást. Az NBA történetében korábban egyetlen aktív játékos sem kapott ilyen megtiszteltetést. A Beyond the Arc című tárlat a 4-szeres bajnok és 2-szeres MVP karrierét mutatja be a pályán és azon kívül egyaránt. Curry elmondta, a kiállítás azokat a pillanatokat idézi fel, amelyek formálták őt, és reméli, hogy a szurkolók is átérzik azt az örömöt és céltudatot, amelyet a kosárlabda adott neki. Zalaszlava basketbolu porušuje tradíciu a відкриває виставку присвячену кар'єрі зірки Golden State Warriors Стівена Карі. В історії NBA жоден активний гравець раніше не отримував такої честі. Експозиція Beyond the Arc демонструє шлях чотириразового чемпіона та дворазового MVP, як на майданчику, так і поза ним. Карі зазначив, що виставка повертає до моментів, які сформували його особисто і професійно, і сподівається, що вболівальники відчують ту радість і цілеспрямованість, яку подарував йому баскетбол. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ» Карпатська рудна компанія село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
5: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишність. Дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
6: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint 1

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Trosk megyében életét vesztette, a halábori elöljárói körzet lakosa, Bíró Róbert, 1980-as születésű katona. Babják Zoltán polgármester közösségi oldalán a Beregszászi Városi Tanács, a képviselőtestület, a Végrehajtó Bizottság és a Beregszászi Kistérség lakosai nevében őszinte részvétét fejezte ki Róbert családjának és hozzátartozóinak. A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
1: Стало відомо про загибель ще одного воїна, мешканця Берегівської громади. 26 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув наш земляк, мешканець Галаборського Старостинського округу Біров Роберт Андрійович, 1980 року народження. Берегівська міська рада, депутатський корпус, виконавчий комітет та вся Берегівська громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Роберта. Про це йдеться у повідомленні голови Берегівської громади Золтана Бабяка на сторінці у Фейсбук. Про дату, час та місце поховання буде повідомлено додатково.
0: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ, vagyis a CNAP a kárpátaljai élmezőnybe került a nyújtott szolgáltatások száma alapján. 2026 első fél évében kárpátalja adminisztratív szolgáltatás nyújtó központjainak hálózata több mint 270 ezer lakossági megkeresést dolgozott fel. A legtöbb ügyet intéző 5 központ közé a Beregszászi CNAP is bekerült, ahol a szakemberek több mint 12 ezer kérelmet kezeltek ebben az időszakban. A lakosok leggyakrabban lakcímbejelentéssel, szociális ügyekkel, ingatlan nyilvántartással, valamint személyazonosító okmányokkal kapcsolatos ügyintézés miatt fordultak a központokhoz, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
1: Берегівський ЦНАП увійшов до п'ятірки лідерів на Закарпатті за кількістю наданих послуг. Упродовж першого півріччя 2026 року мережа центрів надання адміністративних послуг Закарпатської області опрацювала понад 270 тисяч звернень громадян. До п'ятірки громад лідерів за кількістю надання адміністративних послуг увійшов і Берегівський ЦНАП, де за цей період фахівці опрацювали понад 12 тисяч запитів. Загалом у ЦНАПах, їхніх територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях мешканці найчастіше отримують послуги з реєстрації місця проживання, соціальних питань, державної реєстрації нерухомого майна та паспортних послуг, зазначили в Закарпатській обласній військовій адміністрації.
0: Az idei nyár ismét rámutatott arra, hogy a csapadékhiány egyre komolyabb kihívást jelent a mezőgazdaság számára. A több éve tartó aszály már nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a szőlőültetvényeket is érzékenyen érinti, a gazdálkodóknak pedig egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a megfelelő öntözésre. Arról, hogy milyen hatása van a szárazság a terméshozamra, és miért kulcsfontosságú az öntözés, Varga István falugazdászt hallhatják.
2: Több évet tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, mint vagy amennyi a megszokott. Hát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jól bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, valamit nem locsolnak, valamit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görögdinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görögdinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görögdinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyrehatónak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre. Ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként. A lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárást.
1: Цьогорічне літо знову продемонструвало, що нестача опадів стає дедалі серйознішим викликом для сільського господарства. Багаторічна посуха вже негативно впливає не лише на польові культури, а й на виноградники. Тому фермерам доводиться приділяти все більше уваги належному зрошенню. Про те, як посуха впливає на врожайність і чому полив є таким важливим, далі ви почуєте від сільськогосподарського консультанта Іштвана Варги.
2: Тобто, фойомат ос, хоч кевешев чападей хул.
1: Зі слів Варга Іштвана, уже кілька років років поспіль ми спостерігаємо, що опадів випадає значно менше, ніж потрібно і ніж було раніше. Ця тривала посуха вже відчутно позначилася і на виноградарстві, особливо на виноградниках, розташованих на схилах пагорбів. Виноград, звичайно, любить тепло і досить добре переносить спеку та нестачу вологи. Але коли протягом кількох років поспіль бракує дощів, це починає відображатися на стані лози. Помітно, що рослинам не вистачає вологи, вони змушені боротися за виживання. Виноград здатний витримувати посуху, однак уже не може забезпечити той урожай, який міг би дати за нормальних умов. Водночас кожна культура реагує на нестачу води по-своєму. Є рослини, які потребують частішого поливу, інші – рідше, а деякі взагалі не рекомендується поливати. Наприклад, при вирощуванні кавунів існують фактично два підходи. Після висіву або одразу необхідно почати регулярне зрошення і продовжувати його протягом усього сезону, або не поливати зовсім. Це пояснюється тим, що кавун також досить добре переносить посуху, адже його коренева система проникає дуже глибоко в ґрунт. Якщо ж поливати рослину лише час від часу, коріння не розвивається настільки глибоко. Якщо від самого початку застосовувати систематичне зрошення, можна отримати врожайність 80-100 тонн з гектара. Якщо ж не поливати зовсім, урожай становитиме лише 20-30 тонн з гектара. Найважливіше те, що проміжного варіанту фактично немає. Або рослини вирощують із постійним зрошенням, або обходяться без нього.
0: Súlyos áradások pusztítanak Chilében, ahol a heves esőzések miatt már többen életüket vesztették, és több embert eltűntként tartanak nyilván. Az ítélet idő következtében több mint 2200 embernek kellett elhagynia otthonát, 81 ház teljesen megsemmisült, több ezer épület pedig megrongálódott. A chilei elnök rendkívüli állapotot hirdetett az érintett térségekben, hogy felgyorsítsák a mentési munkálatokat és a segítségnyújtást. A katasztrófában legalább 13 ember meghalt, további 7 embert pedig eltűntként keresnek, közölte az UNN.
1: У Чилі внаслідок сильних злив сталися масштабні повені, які вже забрали життя щонайменше 13 людей. Ще 7 осіб вважають зниклими безвісти. Через негоду понад 2200 мешканців були змушені залишити свої домівки. Стихія повністю зруйнувала 81 будинок, ще кілька тисяч будівель зазнали пошкоджень. Президент Чилі оголосив надзвичайний стан у постраждалих регіонах, щоб прискорити проведення рятувальних робіт і надання допомоги постраждалим, пише UNN.UA. У постраждалих районах тривають пошуково-рятувальні операції.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, napos felhős időszakok váltják egymást, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-21 fokot mérhetünk.
1: Сьогодні очікується мінлива погода, місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Вдень синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitánnyal ragyoztuk a csám. Ungváron asztali teniszversenyt rendeztek háborús veterán rendőrök számára. A tornán részt vettek az ungvári Munkácsi Huszti Beregszászi, a Técsői és a Rahói járási rendőrkapitányságok munkatársai, valamint a rendőrség különböző bevetési egységeinek képviselői. A résztvevők egyén és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. A torna eredményei alapján a veterán rendőrök között Anatoli Kapuszják a Kárpát-aljai területi rendőrfőkapitányság különleges rendeltetésű rendőri egységének vezető inspektora szerezte meg az első helyet. A férfi egyéni kategória győztese Iván Pukmán, a Huszti járási rendőrkapitányság tisztje lett. A nők között a legjobb eredményt Gajdos Viktória, a Kárpát-aljai megyei kinológiai központ kutyás rendőrfelügyelője érte el. A résztvevők kiemelték, hogy az ilyen sportesemények hozzájárulnak a fizikai aktivitás fenntartásához és a csapatmunka erősítéséhez. Vúsrogy vidbulusz az mahányaz nasilno tenyzó szeret policejszkök veteráni víne. Úsjesszű turnyírvi zjálés pivrobitneke Хусько, Берегівсько, Тячівсько і Рахівсько районних відділів поліції, а також представники силових підрозділів поліції. За результатами турніру перше місце виборов старший інспектор роботи поліції особливого призначення в Закарпатській області Анатолій Капусяк. Переможцем у чоловічому заліку став поліцейський офіцер громади відділу превенції Хусько, райуправління поліції Іван Пукман. Серед жінок найкращий результат продемонструвала інспектор-кінолог кінологічного центру в Закарпатській області Вікторія Гайдош. Учасники наголосили, що такі спортивні заходи сприяють підтримці фізичної активності та зміцненню командної взаємодії. Kárpátalja sportlegendáira emlékezik, és közöttük különleges helyet foglal el a munkácsi születésű Beca József. 1955-ben a válogatottban olimpiai aranyérmet szerzett Melbourne-ben. Ezzel ő lett az első kárpátaljai sportoló, aki felállhatott az olimpiai dobogó legfelsőbb fokára. Pályafutása során több mint 50 mérkőzést játszott, megnyerte az országos kupát, háromszor szerzett bronzérmet a bajnokságban, és bekerült a 33 legjobb futballista közé. Az aktív játék befejezése után több mint 30 évig dolgozott edzőként. Sokan úgy tartják, hogy ő nyitotta meg az utat a kárpátaljai futballisták számára a nemzetközi porondon. Utána olyan nevek érkeztek, mint Szabó, Turáncsik, Medvigy, Reskó, Rácz, Jaremcsúk és mások. Egy olyan generáció, amely bebizonyította, Kárpátalja tehetségei a világ legjobbjai között is megállják a helyüket. Закарпаття згадує своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Йозеф Беца, перший олімпійський чемпіон краю. У 1955 році Беца увійшов до складу збірної, яка здобула олімпійське золото у Мельбурні. Так він став першим закарпатцем, що піднявся на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. За кар'єру він провів понад півсотні матчів, виграв Кубок країни, тричі ставав бронзовим призером та потрапив до списку 33 найкращих футболістів. Після завершення гри понад 30 років працював тренером. Йозеф Беца – заслужений майстер спорту, заслужений тренер і почесний громадянин Мукачева. Його називають футболістом, який відкрив шлях закарпатським гравцям до великого міжнародного футболу. Після нього прийшли Або Турянчик, Медвідь, Рашко, Рад, Яремчук та інші. Покоління, що довело, вихованці Закарпаття можуть бути серед найкращих у світі. Kárpátalján tovább zajlik a Borossyánig a 2026-os futósorozat. A részvevők már három etapot teljesítettek, és még két döntő futamban hátra. Augusztus 24-én következik a harmadik Tirán, a különleges kárpátaljai teacserje ültetvényhez Munkács közelébe, mintegy 4 kilométeres távval. Szeptember 13-án pedig elrajtol a 9. Weinrán, a hagyományos szőlőhegyi verseny szintén 4 kilométeren. A szervezők kiemelik, azok a sportolók, akik mindegyik Borossyánig a futamot sikeresen teljesítik, exkluzív díjat kapnak a teljes sorozat teljesítésért. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща 2026. Учасники вже подолали три етапи, а попереду ще два фінальні старти. 24 серпня відбудеться третій Тіран – забіг до унікальної чайної плантації поблизу Мукачева. Дистанція близько 4 кілометри. А 13 вересня учасники вирушать на 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг також на дистанцію 4 кілометри. Організатори наголошують, спортсмени, які успішно пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду за повне проходження серії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювали.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
2: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
3: Krízhetet szerveznek 2026. július 27-e és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
2: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи.
6: А техогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
8: На марчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

знайдіть партнерів для молитви. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Євангелія від Марка, 2 глава, 3 вірш. Ви можете сказати: «У мене недостатньо віри, щоб зцілитися». Тоді знайдіть партнерів для молитви, які мають більшу віру. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ, до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі». Каже розслабленому: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». Євангелія від Марка, 2 глава, від 3 до 5 вірша та від 10 до 12 вірша. Зверніть увагу на два важливі вирази у цій історії. По-перше, пробравши, звісили ложе. По-друге, а Ісус, віру їхню побачивши. Якщо ви не маєте віри, щоб зцілитися, шукайте тих, хто може нести вас у молитві до Ісуса, довіряючи Богові, і хто буде молитися до кінця, поки Бог не відповість. Цьому паралізованому чоловікові знадобилося 4 друга, які мали віру, а вам знадобиться, можливо, лише двоє. Ісус сказав: «Що по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19 вірш. Це дає нам кілька важливих питань для роздумів. Як часто ви молитеся? Щодня? Щотижня? Щомісяця? Ви молитеся тільки тоді, коли у вас є проблема, яку ви не можете вирішити самостійно? Ваші молитви зосереджені лише на вас самих, чи ви молитеся також і за інших? Щоб мати партнерів по молитві, коли вони вам потрібні, ви самі повинні.

0: Іван Цуров. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatása szerint csőtörést észleltek a Korjatovics utca 2/B szám alatt. A hiba elhárítás érdekében ezen a szakaszon ideiglenesen szünetel a vízellátás. Emellett a Csigaszug, Kovács Vilmos, Terv, Illés Béla, Oroszlán, Lehocki, Ifjúság, Szicsova, Rusevszki, Potusnyák, Pacsovszki, Keskeny, valamint a környező utcákban. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkálatokat. Az eddig elvégzett beavatkozásoknak köszönhetően a víznyomás a városban fokozatosan stabilizálódik. Ezzel párhuzamosan a szakemberek a város teljes vízhálózatát is átvizsgálják, hogy mielőbb felterják és elhárítsák az esetleges további meghibásodásokat.
4: За інформацією ТОВ «Водоканал Карпатвіз» виявлено прорив водопровідної мережі за адресою вулиця Корятовича 2Б. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на цій ділянці тимчасово перекрито водопостачання. Також водопостачання тимчасово відсутнє на вулицях Чигасук, Ковача Вілмоша, Проєктна, Ієша Бейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька та на прилеглих вулицях. Фахівці вже працюють на місці. Завдяки проведеним заходам тиск води в місті поступово стабілізується. Одночасно триває обстеження мереж водопостачання по всьому місту, щоб оперативно виявити та усунути інші можливі пошкодження.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ, vagyis a CNAP a kárpátaljai élmezőnybe került a nyújtott szolgáltatások száma alapján. 2026 első fél évében Kárpátalja Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központjainak hálózata több mint 270 ezer lakossági megkeresést dolgozott fel. A legtöbb ügyet intéző 5 központ közé a Beregszászi CNAP is bekerült, ahol a szakemberek több mint 12 ezer kérelmet kezeltek ebben az időszakban. A lakosok leggyakrabban lakcímbejelentéssel, szociális ügyekkel, ingatlan nyilvántartással, valamint személyazonosító okmányokkal kapcsolatos ügyintézés miatt fordultak a központokhoz, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: Берегівський ЦНАП увійшов до п'ятірки лідерів на Закарпатті за кількістю наданих послуг. Упродовж першого півріччя 2026 року мережа центрів надання адміністративних послуг Закарпатської області опрацювала понад 270 тисяч звернень громадян. До п'ятірки громад лідерів за кількістю надання адміністративних послуг увійшов і Берегівський ЦНАП, де за цей період фахівці опрацювали понад 12 тисяч запитів. Загалом у ЦНАПах, їхніх територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях мешканці найчастіше отримують послуги з реєстрації місця проживання, соціальних питань, державної реєстрації нерухомого майна та паспортних послуг, зазначили в Закарпатській обласній військовій адміністрації.
3: A kárpátaljai járőrendőrség a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek szabályos használatára

0: figyelmezteti az autósokat. A kijelölt parkolóhelyeket kizárólag fogyatékkal élő személyek, illetve az őket szállító járművek használhatják. A szabályok megsértése közigazgatási felelősséget von maga után. A jogtalan parkolásért 1020 és 1700 hrivnya közötti pénzbírság szabható ki, közölte a Kárpátaljai járőrendőrség.
1: Водіїв попередили про відповідальність за порушення правил паркування. Патрульна поліція Закарпаття нагадує про необхідність дотримання правил паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю. Такі паркомісця позначені відповідними дорожніми знаками, призначені виключно для людей з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю. За незаконне паркування на цих місцях передбачена адміністративна відповідальність, штраф у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень.
0: Egyre többen érdeklődnek az ukrán felsőoktatás iránt. Az idei felvételi kampány során a jelentkezők már több mint 230 ezer elektronikus felvételi fiókot hoztak létre, ami meghaladja a 2025-ös teljes felvételi időszakban regisztrált fiókok számát. Erről Mikola Trofimenko oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be. Elmondása szerint a növekedés hátterében az egyszerűsített felvételi eljárás, a motivációs levelek eltörlése, a korábbi évek országos vizsgeredményeinek felhasználhatósága, valamint a veteránok és a belső menekült státusszal rendelkező jelentkezők számára biztosított kedvezmények állnak, közölte az osvita.ua.
1: Кількість вступників, зацікавлених в українській вищій освіті, зростає. Цьогоріч вступники до закладів вищої освіти створили понад 230 тисяч електронних кабінетів. Це більше, ніж було створено за всю вступну кампанію 2025 року. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Серед причин – простіші вступні процедури, скасування мотиваційних листів, можливість використовувати результати НМТ минулих років і окремі умови для ветеранів і людей зі статусом ВПО, наголосив Трофименко. Повідомляється на сайті osvita.ua.
0: Súlyos áradások pusztítanak Chilében, ahol a heves esőzések miatt már többen életüket vesztették, és több embert eltűntként tartanak nyilván. Az ítélet idő következtében több mint 2200 embernek kellett elhagyni otthonát, 81 ház teljesen megsemmisült, több ezer épület pedig megrongálódott. A chilei elnök rendkívüli állapotot hirdetett az érintett térségekben, hogy felgyorsítsák a mentési munkálatokat és a segítségnyújtást. A katasztrófában legalább 13 ember meghalt, további 7 embert pedig eltűntként keresnek, közölte az UNN.
1: У Чилі внаслідок сильних злив сталися масштабні повені, які вже забрали життя щонайменше 13 людей. Ще 7 осіб вважають зниклими безвісти. Через негоду понад 2200 мешканців були змушені залишити свої домівки. Стихія повністю зруйнувала 81 будинок, ще кілька тисяч будівель зазнали пошкоджень. Президент Чилі оголосив надзвичайний стан у постраждалих регіонах, щоб прискорити проведення рятувальних робіт і надання допомоги постраждалим, пише UNN.UA. У страждалих районах тривають пошуково-рятувальні операції.
0: Felhívás.
1: Оголошення.
0: Ötödik alkalommal rendezik meg a Szomszédok mozia nemzetközi filmfesztivált Ungváron. Az eseményre augusztus 4-e és 9-e között kerül sor. A fesztiválon szlovák, magyar, cseh, osztrák, lengyel és román filmeket vetítenek. Az előadások két helyszínen várják a közönséget, a hagyományokhoz híven az Ungvári Vár szabadtéri udvarán, valamint a Pannónia bevásárlóközpont mozi termében. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, azonban a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно сусідів». На фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Покази проходитимуть на двох локаціях – традиційно «Просто небо» в Ужгородському замку та в приміщенні кінотеатру ТРЦ «Паннонія». Вхід для відвідування всіх подій вільний за умови попередньої реєстрації.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, napos, felhős időszakok váltják egymást, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-21 fokot mérhetünk.
1: Сьогодні очікується мінлива погода, місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Вдень синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Ungváron asztali teniszversenyt rendeztek háborús veterán rendőrök számára. A tornán részt vettek az ungvári Munkácsi Huszti Beregszászi, a Técsői és a Rahói járási rendőrkapitányságok munkatársai, valamint a rendőrség különböző bevetési egységeinek képviselői. A résztvevők egyén és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. A torna eredményei alapján a veterán rendőrök között Anatoli Kapuszják a Kárpát-aljai területi rendőrfőkapitányság különleges rendeltetésű rendőri egységének vezető inspektora szerezte meg az első helyet. A férfi egyéni kategória győztese Iván Pukmán, a Huszti járási rendőrkapitányság tisztje lett. A nők között a legjobb eredményt Gajdos Viktória, a Kárpát-aljai megyei kinológiai központ kutyás rendőrfelügyelője érte el. A résztvevők kiemelték, hogy az ilyen sportesemények hozzájárulnak a fizikai aktivitás fenntartásához és a csapatmunka erősítéséhez. Vúzsrogy vidbulusz az mahány az nasilno tenisz ott szeret policejszkök veteráni víne. Húsesszű turnír viszjále szpivrobitneke Хусько, Берегівсько, Тячівсько і Рахівсько районних відділів поліції, а також представники силових підрозділів поліції. За результатами турніру перше місце виборов старший інспектор роботи поліції особливого призначення в Закарпатській області Анатолій Капусяк. Переможцем у чоловічому заліку став поліцейський офіцер громади відділу превенції Хусько, райуправління поліції Іван Пукман. Серед жінок найкращий результат продемонструвала інспектор-кінолог кінологічного центру в Закарпатській області Вікторія Гайдош. Учасники наголосили, що такі спортивні заходи сприяють підтримці фізичної активності та зміцненню командної взаємодії. Kárpát-alja sportlegendáira emlékezik, és közöttük különleges helyet foglal el a munkácsi születésű Beca József. 1955-ben a válogatottban olimpiai aranyérmet szerzett Melbourne-ben. Ezzel ő lett az első kárpát-aljai sportoló, aki felállhatott az olimpiai dobogó legfelsőbb fokára. Pályafutása során több mint 50 mérkőzést játszott, megnyerte az országos kupát, háromszor szerzett bronzérmet a bajnokságban, és bekerült a 33 legjobb futballista közé. Az aktív játék befejezése után több mint 30 évig dolgozott edzőként. Sokan úgy tartják, hogy ő nyitotta meg az utat a kárpát-aljai futballisták számára a nemzetközi porondon. Utána olyan nevek érkeztek, mint Szabó, Turáncsik, Medvigy, Reskó, Rácz, Jaremcsuk és mások. Egy olyan generáció, amely bebizonyította, Kárpát-alja tehetségei a világ legjobbjai között is megállják a helyüket. Закарпаття задує своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Йозеф Беца, перший олімпійський чемпіон краю. У 1955 році Беца увійшов до складу збірної, яка здобула олімпійське золото у Мельбурні. Так він став першим закарпатцем, що піднявся на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. За кар'єру він провів понад півсотні матчів, виграв Кубок країни, тричі ставав бронзовим призером та потрапив до списку 33 найкращих футболістів. Після завершення гри понад 30 років працював тренером. Йозеф Беца – заслужений майстер спорту, заслужений тренер і почесний громадянин Мукачева. Його називають футболістом, який відкрив шлях закарпатським гравцям до великого міжнародного футболу. Після нього прийшли Або Турянчик, Медвідь, Решко, Рац, Яремчук та інші. Покоління, що довело, вихованці Закарпаття можуть бути серед найкращих у світі. Kárpát-alján tovább zajlik a Borossyánliga 2026-os futósorozat. A részvevők már három etapot teljesítettek, és még két döntő futam van hátra. Augusztus 24-én következik a harmadik Tirán, a különleges kárpát-aljai teacserje ültetvényhez Munkács közelébe, mintegy 4 kilométeres távval. Szeptember 13-án pedig elrajtol a 9. Wine Run, a hagyományos szőlőhegyi verseny szintén 4 kilométeren. A szervezők kiemelik, azok a sportolók, akik mindegyik Borossyánliga futamot sikeresen teljesítik, exkluzív díjat kapnak a teljes sorozat teljesítésért. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща 2026. Учасники вже подолали три етапи, а попереду ще два фінальні старти. 24 серпня відбудеться третій Тіран – забіг до унікальної чайної плантації поблизу Мукачева. Дистанція близько 4 кілометри. А 13 вересня учасники вирушать на 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг також на дистанцію 4 кілометри. Організатори наголошують, спортсмени, які успішно пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду за повне проходження серії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Тизоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A személytelepen keletkezett tűzoltási munkálatainak összehangolás érdekében Beregszázba látogatott Jefhen Preszlov, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata Kárpátaljai kirendeltségének helyettes vezetője, a polgárvédelmi és megelőzési tevékenységi főosztály vezetője. Jelenleg a tűz teljes felszámolásához szükséges valamennyi erő, technikai eszköz és erőforrás rendelkezésre áll a helyszínen. A munkálatok megállás nélkül zajlanak, közölte Babják Zoltán polgármester Facebook oldalán. A DSNS Kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a tűzoltásában 68 tűzoltó és 26 tűzoltó jármű vett részt, akik a megye különböző településeiről érkeztek a helyszínre. A munkálatokat a kommunális vállalatok is segítették, járműveikkel biztosították a folyamatos vízutánpótlást, valamint részt vettek még az izzó hulladék rétegek szétbontásában és eloltásában. Az izzó még parázsló gócok megközelítőleg 2 hektárnyi területet érintettek.
4: Для координації робіт з ліквідації пожежі на полігоні твердих побутових відходів Берегове вчора відвідав заступник начальника головного управління, начальник управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України в Закарпатській області Євген Праслов. Наразі на полігоні задіяно всі необхідні сили, техніку та ресурси для повної ліквідації наслідків пожежі. Роботи тривають у безперервному режимі. Про це проінформував голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Додамо, за інформацією ДСНС Закарпаття, до ліквідації пожежі було залучено 68 чоловік та 26 одиниць техніки рятувальників з різних куточків області. Крім того, для підвозу води та розгрібання тліючих шарів відходів задіяно техніку комунальних підприємств. За інформацією, осередки тління охоплювали орієнтовно 2 гектари.
3: Ideiglenesen szünetel a szemételszállítás a Beregszászi kistérségben. A Bereg Vertikál Kft. Felhívja a Rafajna, Hetyen, Harangláb, Felső Remete, Alsó Remete és Bótrágy falvak lakosai, illetve a Beregszászi utcák azon lakosai figyelmét, akiknél menetrend szerint a hulladék elszállítása mára is holnapra esik, hogy a hulladék lerakóban keletkezett tűz felszámolása miatt a Beregszászi Városi Tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik, ezt vegyék figyelembe is, lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztatást adnak.
4: У Берегівській громаді тимчасово призупинено вивезення твердих побутових відходів. Шановні мешканці сіл Рафайлово, Гетен, Гронглаб, Верхні Ремети, Нижні Ремети та Ботрадь. Вивіз твердих побутових відходів, з яких, згідно з графіку, припадає на сьогодні та завтра. У зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради прийнято рішення про тимчасове зупинення вивезення твердих побутових відходів. Громадян просять враховувати цю інформацію під час організації побуту. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Про це інформує ТОВ «Берег Вертикал».
3: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint csőtörést észleltek a Korjatovics utca 2/B szám alatt. A hiba elhárítása érdekében ezen a szakaszon ideiglenesen szünetel a vízellátás. Emellett a Csigaszug, Kovács Vilmos, Terv, Illés Béla, Oroszlán, Lehocki, Ifjúság, Szicsova, Rusevszki, Potusnyák, Pacsovszki, Keskeny, valamint a környező utcákban. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkálatokat. Az eddig elvégzett beavatkozásoknak köszönhetően a víznyomás a városban fokozatosan stabilizálódik. Ezzel párhuzamosan a szakemberek a város teljes vízhálózatát is átvizsgálják, hogy mielőbb feltárják és elhárítsák.

0: kiszámolják az esetleges további meghibásodásokat.
1: За інформацією ТОВ «Водоканал Карпатвіз» виявлено прорив водопровідної мережі за адресою вулиця Корятовича, 2Б. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на цій ділянці тимчасово перекрито водопостачання. Також водопостачання тимчасово відсутнє на вулицях Чигасук, Ковача Вілмоша, Проєктна, Ієша Бейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька та на прилеглих вулицях. Фахівці вже працюють на місці. Завдяки проведеним заходам тиск води в місті поступово стабілізується. Одночасно триває обстеження мереж водопостачання по всьому місту, щоб оперативно виявити та усунути інші можливі пошкодження.
0: A kárpátaljai járőrendőrség a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek szabályos használatára figyelmezteti az autósokat. A kijelölt parkolóhelyeket kizárólag fogyatékkal élő személyek, illetve az őket szállító járművek használhatják. A szabályok megsértése közigazgatási felelősséget von maga után. A jogtalan parkolásért 1020 és 1700 hrivnya közötti pénzbírság szabható ki, közölte a kárpátaljai járőrendőrség.
1: Водіїв попередили про відповідальність за порушення правил паркування. Патрульна поліція Закарпаття нагадує про необхідність дотримання правил паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю. Такі паркомісця позначені відповідними дорожніми знаками, призначені виключно для людей з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю. За незаконне паркування на цих місцях передбачена адміністративна відповідальність – штраф у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень.
0: Egyre többen érdeklődnek az ukrán felsőoktatás iránt. Az idei felvételi kampány során a jelentkezők már több mint 230 ezer elektronikus felvételi fiókot hoztak létre, ami meghaladja a 2025-ös teljes felvételi időszakban regisztrált fiókok számát. Erről Mikola Trofimenko oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be. Elmondása szerint a növekedés hátterében az egyszerűsített felvételi eljárás, a motivációs levelek eltörlése, a korábbi évek országos vizsgeredményeinek felhasználhatósága, valamint a ránok és a belső menekül státusszal rendelkező jelentkezők.
1: Кількість вступників, зацікавлених в українській вищій освіті, зростає. Цьогоріч вступники до закладів вищої освіти створили понад 230 тисяч електронних кабінетів. Це більше, ніж було створено за всю вступну кампанію 2025 року. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Серед причин – простіші вступні процедури, скасування мотиваційних листів, можливість використовувати результати НМТ минулих років і окремі умови для ветеранів і людей зі статусом ВПО, наголосив Трофименко. Повідомляється на сайті osvita.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, napos felhős időszakok váltják egymást, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-21 fokot mérhetünk.
1: Сьогодні очікується мінлива погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Вдень синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенір і шовіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
9: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакацію!

0: Шої працівників, вакансії, слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хайлоток.
3: Kereken 11 óra 1 perc van, hölgyeim és az első órának a végén járunk, jövünk vissza a második óránkkal. Itt az FM 92.1 a különkedés műsorában.
4: Tartsanak velünk élő műsorunkkal.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: A személytelepen keletkezett tűzoltási munkálatainak összehangolása érdekében Beregszázba látogatott Jefhen Praszlov, a rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének helyettes vezetője, a polgárvédelmi és megelőzési tevékenységi főosztály vezetője. Jelenleg a tűz teljes felszámolásához szükséges valamennyi erő, technikai eszköz és erőforrás rendelkezésre áll a helyszínen. A munkálatok megállás nélkül zajlanak, közölte Babják Zoltán polgármester Facebook oldalán. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a tűzoltásában 68 tűzoltó és 26 tűzoltó jármű vett részt, akik a megye különböző településeiről érkeztek a helyszínre. A munkálatokat a kommunális vállalatok is segítették, járműveikkel biztosították a folyamatos vízutánpótlást, valamint részt vettek még az izzó hulladék rétegek szétbontásában és eloltásában. Az izzó még parázsló gócok megközelítőleg 2 hektárnyi területet érintettek.
7: Для координації робіт з ліквідації пожежі на полігоні твердих побутових відходів Берегове вчора відвідав заступник начальника головного управління, начальник управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України в Закарпатській області Євген Праслов. Наразі на полігоні задіяно всі необхідні сили, техніку та ресурси для повної ліквідації наслідків пожежі. Роботи тривають у безперервному режимі. Про це проінформував голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Додамо, за інформацією ДСНС Закарпаття, до ліквідації пожежі було залучено 68 чоловік та 26 одиниць техніки рятувальників з різних куточків області. Крім того, для підвозу води та розгрібання тліючих шарів відходів задіяно техніку комунальних підприємств. За інформацією, осередки тління охоплювали орієнтовно 2 гектари.
6: Ideiglenesen szünetel a szemét elszállítás a beregszászi kistérségben. A Bereg Vertikál Kft. Felhívja a Rafajna, Hetyen, Harangláb, Felső Remete, Alsó Remete és Bótrágy falvak lakosai, illetve a beregszászi utcák azon lakosai figyelmét, akiknél menetrend szerint a hulladék elszállítása mára is holnapra esik, hogy a hulladék lerakóban keletkezett tűz felszámolása miatt a beregszászi városi tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik, ezt vegyék figyelembe is, lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztatást adnak.
7: У Берегівській громаді тимчасово призупинено вивезення твердих побутових відходів. Шановні мешканці сіл Рафайлово, Гетен, Гронглаб, Верхні Ремети, Нижні Ремети та Ботрадь. Вивіз твердих побутових відходів, з яких, згідно з графіку, припадає на сьогодні та завтра. У зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради прийнято рішення про тимчасове зупинення вивезення твердих побутових відходів. Громадян просять враховувати цю інформацію під час організації побуту. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Про це інформує ТОВ «Берег Вертикал».
6: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint csőtörést észleltek a Korjatovics utca 2/B szám alatt. A hiba elhárítása érdekében ezen a szakaszon ideiglenesen szünetel a vízellátás. Emellett a Csigaszug, Kovács Vilmos, Terv, Illés Béla, Oroszlán, Lehocki, Ifjúság, Szicsova, Rusevszki, Potusnyák, Pacsovszki, Keskeny, valamint a környező utcákban. A szakemberek már megkezdték a helyreállítási munkálatokat. Az eddig elvégzett beavatkozásoknak köszönhetően a víznyomás a városban fokozatosan stabilizálódik.

0: Ezzel párhuzamosan a szakemberek a város teljes vízhálózatát is átvizsgálják, hogy mielőbb felterják és elhárítsák az esetleges további meghibásodásokat.
1: За інформацією ТОВ «Водоканал Карпатвіз» виявлено прорив водопровідної мережі за адресою вулиця Корятовича, 2Б. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на цій ділянці тимчасово перекрито водопостачання. Також водопостачання тимчасово відсутнє на вулицях Чигасук, Ковача-Вілмоша, Проєктна, Ієша-Бейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька та на прилеглих вулицях. Фахівці вже працюють на місці. Завдяки проведеним заходам тиск води в місті поступово стабілізується. Одночасно триває обстеження мереж водопостачання по всьому місту, щоб оперативно виявити та усунути інші можливі пошкодження.
0: A kárpátaljai járőrendőrség a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek szabályos használatára figyelmezteti az autósokat. A kijelölt parkolóhelyeket kizárólag fogyatékkal élő személyek, illetve az őket szállító járművek használhatják. A szabályok megsértése közigazgatási felelősséget von maga után. A jogtalan parkolásért 1020 és 1700 hrivnya közötti pénzbírság szabható ki, közölte a kárpátaljai járőrendőrség.
1: Водіїв попередили про відповідальність за порушення правил паркування. Патрульна поліція Закарпаття нагадує про необхідність дотримання правил паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю. Такі паркомісця позначені відповідними дорожніми знаками, призначені виключно для людей з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю. За незаконне паркування на цих місцях передбачена адміністративна відповідальність – штраф у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень.
0: Egyre többen érdeklődnek az ukrán felsőoktatás iránt. Az idei felvételi kampány során a jelentkezők már több mint 230 ezer elektronikus felvételi fiókot hoztak létre, ami meghaladja a 2025-ös teljes felvételi időszakban regisztrált fiókok számát. Erről Mikola Trofimenko oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be. Elmondása szerint a növekedés hátterében az egyszerűsített felvételi eljárás, a motivációs levelek eltörlése, a korábbi évek országos vizsgeredményeinek felhasználhatósága, valamint a ránok és a belső menekül státusszal rendelkező jelentkezők.
1: Кількість вступників, зацікавлених в українській вищій освіті, зростає. Цьогоріч вступники до закладів вищої освіти створили понад 230 тисяч електронних кабінетів. Це більше, ніж було створено за всю вступну кампанію 2025 року. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Серед причин – простіші вступні процедури, скасування мотиваційних листів, можливість використовувати результати НМТ минулих років і окремі умови для ветеранів і людей зі статусом ВПО, наголосив Трофименко. Повідомляється на сайті osvita.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, napos felhős időszakok váltják egymást, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-21 fokot mérhetünk.
1: Сьогодні очікується мінлива погода, місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Вдень синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Ungváron asztali teniszversenyt rendeztek háborús veterán rendőrök számára. A tornán részt vettek az ungvári Munkácsi Huszti Beregszászi, a Técsői és a Rahói járási rendőrkapitányságok munkatársai, valamint a rendőrség különböző bevetési egységeinek képviselői. A résztvevők egyén és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. A torna eredményei alapján a veterán rendőrök között Anatoli Kapusztyák a Kárpát-aljai területi rendőrfőkapitányság különleges rendeltetésű rendőri egységének vezető inspektora szerezte meg az első helyet. A férfi egyéni kategória győztese Iván Pukmán, a Huszti járási rendőrkapitányság tisztje lett. A nők között a legjobb eredményt Gajdos Viktória, a Kárpát-aljai megyei kinológiai központ kutyás rendőrfelügyelője érte el. A résztvevők kiemelték, hogy az ilyen sportesemények hozzájárulnak a fizikai aktivitás fenntartásához és a csapatmunka erősítéséhez. Vúsrogy vidbulusz az mahány az nasilno tenyzó szeret policejszkök veteráni víne. Úsjesszű turnyírvi Хусько, Берегівсько, Тячівсько і Рахівсько районних відділів поліції, а також представники силових підрозділів поліції. За результатами турніру перше місце виборов старший інспектор роботи поліції особливого призначення в Закарпатській області Анатолій Капусяк. Переможцем у чоловічому заліку став поліцейський офіцер громади відділу превенції Хусько, райуправління поліції Іван Пукман. Серед жінок найкращий результат продемонструвала інспектор-кінолог кінологічного центру в Закарпатській області Вікторія Гайдош. Учасники наголосили, що такі спортивні заходи сприяють підтримці фізичної активності та зміцненню командної взаємодії. Kárpát-alja sportlegendáira emlékezik, és közöttük különleges helyet foglal el a munkácsi születésű Beca József. 1955-ben a válogatottban olimpiai aranyérmet szerzett Melbourne-ben. Ezzel ő lett az első kárpát-aljai sportoló, aki felállhatott az olimpiai dobogó legfelső fokára. Pályafutása során több mint 50 mérkőzést játszott, megnyerte az országos kupát, háromszor szerzett bronzérmet a bajnokságban, és bekerült a 33 legjobb futballista közé. Az aktív játék befejezése után több mint 30 évig dolgozott edzőként. Sokan úgy tartják, hogy ő nyitotta meg az utat a kárpát-aljai futballisták számára a nemzetközi porondon. Utána olyan nevek érkeztek, mint Szabó, Turáncsik, Medvigy, Reskó, Rácz, Jaremcsuk és mások. Egy olyan generáció, amely bebizonyította, Kárpát-alja tehetségei a világ legjobbjai között is megállják a helyüket. Ez a Kárpátja zádoz svojich sportivnych legend, i serednych osobliwo miejsce zajmuje József Beca, perszy olimpijski čempion kraju. U 1955 roku Beca uvyšel do składu zbirnoi, здобула олімпійське золото у Мельбурні. Так він став першим закарпатцем, що піднявся на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. За кар'єру він провів понад півсотні матчів, виграв Кубок країни, тричі ставав бронзовим призером та потрапив до списку 33 найкращих футболістів. Після завершення гри понад 30 років працював тренером. Йожев Беца – заслужений майстер спорту, заслужений тренер і почесний громадянин Мукачева. Його називають футболістом, який відкрив шлях закарпатським гравцям до великого міжнародного футболу. Після нього прийшли Сабо, Турянчик, Медвідь, Рашко, Рад, Яремчук та інші. Покоління, що довело, вихованці Закарпаття можуть бути серед найкращих у світі. Kárpátalján tovább zajlik a Borossyánig a 2026-os futósorozat. A részvevők már három etapot teljesítettek, és még két döntő futam van hátra. Augusztus 24-én következik a harmadik Tirán, a különleges kárpátaljai teacserje ültetvényhez Munkács közelébe, mintegy 4 kilométeres távval. Szeptember 13-án pedig elrajtol a 9. Weinrán, a hagyományos szőlőhegyi verseny szintén 4 kilométeren. A szervezők kiemelik, azok a sportolók, akik mindegyik Borossyánig a futamot sikeresen teljesítik, exkluzív díjat kapnak a teljes sorozat teljesítésért. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща 2026. Учасники вже подолали три етапи, а попереду ще два фінальні старти. 24 серпня відбудеться третій Тіран – забіг до унікальної чайної плантації поблизу Мукачева. Дистанція близько 4 кілометри. А 13 вересня учасники вирушать на 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг також на дистанцію 4 кілометри. Організатори наголошують, спортсмени, які успішно пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду за повне проходження серії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт-хіреньки хочете?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutria viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Аурум. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mihet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Коли медики прибули на виклик, дитина ще була при свідомості, тому їй одразу надали необхідну допомогу та розпочали транспортування до обласної дитячої лікарні. Однак дорогою стан дівчинки раптово погіршився, тому її доправили до Ужгородської міської клінічної дитячої лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Викликає занепокоєння те, що це вже другий подібний випадок за останні два тижні. Медики наголошують, бензин та інші побутові хімічні речовини слід зберігати лише в оригінальній, щільно закритій тарі та в місцях, недоступних для дітей.
1: Az elkövetkezendő hetekben tovább drágulhat az üzemanyag Ukrajnában. Szakértői előrejelzések szerint a gázolaj literenkénti ára akár 90 hrivnyára, a 95-ös benziné pedig 85 hrivnya körüli szintre emelkedhet. Az A95 Consulting Group igazgatója Szerhi Kujun az Ukrinfornak elmondta, a nagykereskedelmi beszerzési árak már most magasabbak a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi áraknál. Ez azt jelenti, hogy az üzemanyag jelenlegi áron történő értékesítése veszteséges a kereskedelmi számára, ami további áremelkedést vetít előre. Beregszász üzemanyag töltőállomásain is érzékelhető az áremelkedés. Az elmúlt egy hétben átlagosan mintegy 4 hrivnyával nőtt az üzemanyagok ára. Jelenleg a 95-ös benzin ára 79 hrivnya 90 kopéka és 82 hrivnya 90 kopéka között mozog, míg a gázolajé 74 hrivnya 99 kopéka és 85 hrivnya 90 kopéka között mozog.
0: В Україні найближчими тижнями прогнозують зростання вартості автомобільного пального. Ціна дизеля може сягнути 90 гривень за літр, тоді як бензину – близько 85. Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, пише «Укрінформ». Вже зараз закупівельні ціни на пальне вищі за роздрібні. Це означає, що продаж пального за нинішніми цінами для трейдерів стає збитковим, що створює передумови для подальшого подорожчання. Додамо, наразі на заправках в Берегові також можна помітити, що за останній тиждень вартість пального зросла в середньому на 4 гривні. Зараз вартість бензину А95 становить від 79 гривень 90 копійок до 82 гривень 90 копійок, а вартість диспалива від 74 гривень 99 копійок до 85 гривень 90 копійок за літр.
1: A végére egy érdekes hír. Ma van az öngondoskodás nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy emlékeztessen a testi és lelki egészségünkre fordított figyelem, valamint az öngondoskodás nem luxus és nem önzés, hanem alapvető feltétele annak, hogy megőrizzük energiánkat, kiegyensúlyozottságunkat és jó közérzetünket. A szakemberek szerint már napi néhány perc, tudatos pihenés, rendszeres mozgás, elegendő alvás vagy egy kis idő, amit önmagunkra szánunk is sokat tehet a testi és mentális egészség megőrzésére.
0: А наостанок цікава новина. Сьогодні Міжнародний день турботи про себе. Його мета – нагадати, що самодопомога та увага до фізичного і ментального здоров'я – це не розкіш чи егоїзм, а життєва необхідність для збереження енергії та емоційного балансу. За словами фахівців, навіть кілька хвилин усвідомленого відпочинку щодня, регулярна фізична активність, достатній сон або просто час, присвячений собі, можуть суттєво сприяти збереженню фізичного та психічного здоров'я.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma változékony időre számíthatunk, a nap során gyakran megnövekszik a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Több helyen záporok is kialakulhatnak, ezért érdemes esernyőt is magunkkal vinni. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 21 fok között alakul, a friss levegő kellemesebbé teszi a nyári napot.
0: Сьогодні в день очікується мінлива, хмарна погода, місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Оскільки в день синоптики прогнозують короткочасні опади у вигляді дощу, тож вирушаючи з дому, з собою варто взяти парасольку. В день температура повітря сьогодні становитиме від 19 до 21 градусу. Свіже повітря зробить літній день більш комфортнішим.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó szlukacsám! Elrajtolta az Európa Liga második selejtező körének első mérkőzés sorozata. A játéknapot a Karabakh és a CSKA Szófia találkozója nyitotta, amely gól nélküli döntetlennel zárult. Idegenben értékes győzelmet szerzett a Ferencváros. A zöldfehérek 2-1-re múlták felül a Twentét, ezzel kedvező helyzetből várhatják a visszavágót. A Dinamo Kijev 2-3-ra minimális különbséggel alul maradt a görög PAOK ellen. A hajrában az ukrán csapat nagy nyomást gyakorolt az ellenfelére, és nagyon közel voltak az egyenlítés. A Dinamo ennek ellenére nem esélytelenül utazik Görögországba a visszavágóra. A nap egyik legnagyobb meglepetését a Benfica szolgáltatta, amely váratlanul kikapott a Szent Gallentől. Stratovala seria perszek mácsiu drugo kvalifikacijno raundu Lihi Evropy. Игровий день відкрив поєдинок між Карабахом та Софійським ЦСКА, який завершився безгольовою нічією. Динамо мінімально 2-3 поступилася проти грецького ПАОКа. Несподіваною стала поразка Бенфіки, яка поступилась Санкт-Галену. Свою перемогу у виїзному матчі здобув Ференцварош, який обіграв Твенте з рахунком 2-1. Az olasz válogatottnál tovább zajlanak a tárgyalások az új szövetségi kapitány kinevezéséről, és a fő jelölt továbbra is Pep Guardiola, aki májusban távozott a Manchester City-től. Kiderült azonban, hogy Guardiola pénzügyi elvárásai túl magasak az olasz labdarúgó szövetség számára. A spanyol szakember mellett Andrea Pirlo, Roberto Mancini és Antonio Conte is a jelöltek között van az olasz kispadra. Узбірній Італії тривають переговори щодо призначення нового головного тренера, і одним із головних кандидатів залишається Пеп Гвардіола, який у травні залишив Манчестер Сіті. Разом із тим з'ясувалося, що фінансові вимоги Пепа є надто високими для Федерації футболу Італії. Окрім Гвардіоли, серед кандидатів на посаду головного тренера Італії розглядаються Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте. A kosárlabda hírességek csarnoka szakít a hagyományokkal, megnyitja a Golden State Warriors sztárja Stephen Curry pályafutását bemutató kiállítást. Az NBA történetében korábban egyetlen aktív játékos sem kapott ilyen megtiszteltetést. A Beyond the Arc című tárlat a négyszeres bajnok és kétszeres MVP karrierét mutatja be a pályán és azon kívül egyaránt. Curry elmondta, a kiállítás azokat a pillanatokat idézi fel, amelyek formálták őt, és reméli, hogy a szurkolók is átérzik azt az örömöt és céltudatot, amelyet a kosárlabda adott neki. Zalaslava basketbolu porušuje tradiciji ta відкриває виставку присвячену кар'єрі зірки Golden State Warriors Стівена Карі. В історії NBA жоден активний гравець раніше не отримував такої честі. Експозиція Beyond the Arc демонструє шлях чотириразового чемпіона та дворазового MVP, як на майданчику, так і поза ним. Карі зазначив, що виставка повертає до моментів, які сформували його особисто і професійно, і сподівається, що вболівальники відчують ту радість і цілеспрямованість, яку подарував йому баскетбол. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Berek 100. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391 602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602 – це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля «Регіон» та «Район» заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні і вихідні документ. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312 63 2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.

0: Повідомили, що в Україні станом на ранок через російські атаки є знеструмлені споживачі у 5 областях України. Знеструмлення зафіксовано у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
1: A beregszászi hulladék lerakóban keletkezett tűz is kiemelt témája volt a Kárpátaljai megyei technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetek bizottságának ülésén. Beregszászban kedden ütött ki tűz a szeméttelepen, amely mintegy 2 hektáros területet érintett. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint aktív tűzfészkek és újabb lángra lobbanások már nincsenek, jelenleg az izzó részek felszámolása zajlik. A tűzoltását jelentősen megnehezítette, hogy a hulladék lerakón nincs megfelelő vízellátó és vízelvezető rendszer, hiányzik a depóniagáz elvezetés, valamint a területre történő bejutás ellenőrzése is. Ezért a bizottság arra kötelezte a helyi önkormányzatot és a hulladéklerakó üzemeltetőjét, hogy mielőbb alakítsák ki a szükséges biztonsági infrastruktúrát a hasonló esetek megelőzése és hatékony kezelés érdekében, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás. A tűzeloltásához 13 településről érkeztek tűzoltók.
0: Ліквідація пожежі в Берегові на сміттєзвалищі була однією з ключових тем засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Берегові з вівторка триває ліквідація пожежі, яка охопила близько 2 гектарів. За інформацією ДСНС, активних осередків вогню та нових загорянь уже немає. Триває ліквідація тління. Відсутність належної системи водопостачання, водовідведення, дегазації та контролю доступу до сміттєзвалища суттєво ускладнює чергове гасіння. Тому комісія доручила громаді та балансоутримувачу облаштувати необхідну інфраструктуру безпеки. Відомо, що до ліквідації пожежі на сміттєзвалищі в Берегові було задіяно пожежні підрозділи з 13 населених пунктів області.
1: Sürgősségi ellátásra szorult egy 1,5 éves kislány a Perecsenyi járásban, miután ismeretlen mennyiségű benzint ivott. A mentők kiérkezésekor a gyermek még eszméleténél volt, ezért azonnal megkezdték az ellátást, majd a megyei gyermekkórházba indultak vele. Útközben azonban állapota hirtelen romlott, és az Ungvári Városi Klinikai Gyermekkórházba szállították. Aggasztó, hogy 2 hét alatt ez már a 2. hasonló eset. A mentőszolgálat figyelmeztet, a benzint és más háztartási vegyszereket kizárólag eredeti, jól lezárt csomagot gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen szabad tárolni.
0: 1,5-річна дівчинка потребувала екстреної медичної допомоги в Перечинському районі після того, як випила невідому кількість бензину. Коли медики прибули на виклик, дитина ще була при свідомості, тому їй одразу надали необхідну допомогу та розпочали транспортування до обласної дитячої лікарні. Однак дорогою стан дівчинки раптово погіршився, тому її доправили до Ужгородської міської клінічної дитячої лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Викликає занепокоєння те, що це вже 2-й подібний випадок за останні 2 тижні. Медики наголошують, бензин та інші побутові хімічні речовини слід зберігати лише в оригінальній, щільно закритій тарі та в місцях, недоступних для дітей.
1: Az elkövetkezendő hetekben tovább drágulhat az üzemanyag Ukrajnában. Szakértői előrejelzések szerint a gázolaj literenkénti ára akár 90 hrivnyára, a 95-ös benziné pedig 85 hrivnya körüli szintre emelkedhet. Az A95 Consulting Group igazgatója Szerhi Kujun az Ukrinfornak elmondta, a nagy kereskedelmi beszerzési árak már most magasabbak a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi áraknál. Ez azt jelenti, hogy az üzemanyag jelenlegi áron történő értékesítése veszteséges a kereskedelmi számára, ami további áremelkedést vetít előre. Beregszász üzemanyag töltő állomásain is érzékelhető az áremelkedés, az elmúlt 1 hétben átlagosan mintegy 4 hrivnyával nőtt az üzemanyagok ára. Jelenleg a 95-ös benzin ára 79 hrivnya 90 kopéka és 82 hrivnya 90 kopéka között mozog, míg a gázolajé 74 hrivnya 99 kopéka és 85 hrivnya 90 kopéka között mozog.
0: В Україні найближчими тижнями прогнозують зростання вартості автомобільного пального. Ціна дизеля може сягнути 90 гривень за літр, тоді як бензину – близько 85. Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, пише «Укрінформ». Вже зараз закупівельні ціни на пальне вищі за роздрібні. Це означає, що продаж пального за нинішніми цінами для трейдерів стає збитковим, що створює передумови для подальшого подорожчання. Додамо, наразі на заправках в Берегові також можна помітити, що за останній тиждень вартість пального зросла в середньому на 4 гривні. Зараз вартість бензину А95 становить від 79 гривень 90 копійок до 82 гривень 90 копійок, а вартість диспалива від 74 гривень 99 копійок до 85 гривень 90 копійок за літр.
1: A végére egy érdekes hír. Ma van az öngondoskodás nemzetközi napja. A kezdeményezés cél.

0: Hogy emlékeztessen a testi és lelki egészségünkre fordított figyelem, valamint az öngondoskodás nem luxus és nem önzés, hanem alapvető feltétele annak, hogy megőrizzük energiánkat, kiegyensúlyozottságunkat és jó közérzetünket. A szakemberek szerint már napi néhány perc tudatos pihenés, rendszeres mozgás, elegendő alvás vagy egy kis idő, amit önmagunkra szánunk is sokat tehet a testi és mentális egészség megőrzéséért.
1: A naostanok cikávanovina. Сьогодні міжнародний день турботи про себе. Його мета нагадати, що самодопомога та увага до фізичного і ментального здоров'я – це не розкіш чи егоїзм, а життєва необхідність для збереження енергії та емоційного балансу. За словами фахівців, навіть кілька хвилин усвідомленого відпочинку щодня, регулярна фізична активність, достатній сон або просто час, присвячений собі, можуть суттєво сприяти збереженню фізичного та психічного здоров'я.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, a nap során gyakran megnövekszik a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Több helyen záporok is kialakulhatnak, ezért érdemes esernyőt is magunkkal vinni. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 21 fok között alakul, a friss levegő kellemesebbé teszi a nyári napot.
1: Сьогодні в день очікується мінлива, хмарна погода, місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Оскільки в день синоптики прогнозують короткочасні опади у вигляді дощу, тож вирушаючи з дому, з собою варто взяти парасольку. В день температура повітря сьогодні становитиме від 19 до 21 градусу. Свіже повітря зробить літній день більш комфортнішим.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Ungváron asztali teniszversenyt rendeztek háborús veterán rendőrök számára. A tornán részt vettek az ungvári Munkácsi Huszti Beregszászi, a Técsői és a Rahói járási rendőrkapitányságok munkatársai, valamint a rendőrség különböző bevetési egységeinek képviselői. A résztvevők egyén és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. A torna eredményei alapján a veterán rendőrök között Anatoli Kapuszják a Kárpát-aljai területi rendőrfőkapitányság különleges rendeltetésű rendőri egységének vezető inspektora szerezte meg az első helyet. A férfi egyéni kategória győztese Iván Pukmán, a Huszti járási rendőrkapitányság tisztje lett. A nők között a legjobb eredményt Gajdos Viktória, a Kárpát-aljai megyei kinológiai központ kutyás rendőrfelügyelője érte el. A résztvevők kiemelték, hogy az ilyen sportesemények hozzájárulnak a fizikai aktivitás fenntartásához és a csapatmunka erősítéséhez. Vusrogyi Vitbulusz az Mahány az Nasilno Tenyzó szeret policejszkök veteráni víne. Úsjesszű turnyír vizsgálék spivrobitneke Uzsorojszko Mukácsivszko Хуйско, Берегівсько, Тячівсько і Рахівсько районних відділів поліції, а також представники силових підрозділів поліції. За результатами турніру перше місце виборов старший інспектор роботи поліції особливого призначення в Закарпатській області Анатолій Капусяк. Переможцем у чоловічому заліку став поліцейський офіцер громади відділу превенції Хуйско, райуправління поліції Іван Пукман. Серед жінок найкращий результат продемонструвала інспектор-кінолог кінологічного центру в Закарпатській області Вікторія Гайдош. Учасники наголосили, що такі спортивні заходи сприяють підтримці фізичної активності та зміцненню командної взаємодії. Kárpátalja sportlegendáira emlékezik, és közöttük különleges helyet foglal el a munkácsi születésű Beca József. 1955-ben a válogatottban olimpiai aranyérmet szerzett Melbourne-ben, ezzel ő lett az első kárpátaljai sportoló, aki felállhatott az olimpiai dobogó legfelsőbb fokára. Pályafutása során több mint 50 mérkőzést játszott, megnyerte az országos kupát, háromszor szerzett bronzérmet a bajnokságban, és bekerült a 33 legjobb futballista közé. Az aktív játék befejezése után több mint 30 évig dolgozott edzőként. Sokan úgy tartják, hogy ő nyitotta meg az utat a kárpátaljai futballisták számára a nemzetközi porondon. Utána olyan nevek érkeztek, mint Szabó, Turáncsik, Medvigy, Reskó, Rácz, Jaremcsúk és mások. Egy olyan generáció, amely bebizonyította, Kárpátalja tehetségei a világ legjobbjai között is megállják a helyüket. Закарпаття згадує своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Йожеф Беца, перший олімпійський чемпіон краю. У 1955 році Беца увійшов до складу збірної, яка здобула олімпійське золото у Мельбурні. Так він став першим закарпатцем, що піднявся на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. За кар'єру він провів понад півсотні матчів, виграв Кубок країни, тричі ставав бронзовим призером та потрапив до списку 33 найкращих футболістів. Після завершення гри понад 30 років працював тренером. Йожеф Беца – заслужений майстер спорту, заслужений тренер і почесний громадянин Мукачева. Його називають футболістом, який відкрив шлях закарпатським гравцям до великого міжнародного футболу. Після нього прийшли Або Турянчик, Медвідь, Решко, Рац, Яремчук та інші. Покоління, що довело, вихованці Закарпаття можуть бути серед найкращих у світі. Kárpátalján tovább zajlik a Borossyániga 2026-os futósorozat. A részvevők már három etapot teljesítettek, és még két döntő futam van hátra. Augusztus 24-én következik a harmadik Tirán, a különleges kárpátaljai teacserje ültetvényhez Munkács közelébe, mintegy 4 kilométeres távval. Szeptember 13-án pedig elrajtol a 9. Wine Run, a hagyományos szőlőhegyi verseny szintén 4 kilométeren. A szervezők kiemelik, azok a sportolók, akik mindegyik Borossyániga futamot sikeresen teljesítik, exkluzív díjat kapnak a teljes sorozat teljesítésért. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща 2026. Учасники вже подолали три етапи, а попереду ще два фінальні старти. 24 серпня відбудеться третій Тіран – забіг до унікальної чайної плантації поблизу Мукачева. Дистанція близько 4 кілометри. А 13 вересня учасники вирушать на 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг також на дистанцію 4 кілометри. Організатори наголошують, спортсмени, які успішно пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду за повне проходження серії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Reklám.
3: турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
10: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 79-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
6: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637 9206 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es működési alapján.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszáz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: jelentkeznek. Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, közölte a Kárpátalja.ma.
1: Європа нині потерпає від масштабної посухи. Після червневих хвиль спеки в кількох країнах, зокрема у Франції та Румунії, пересохли русла річок. Виникли лісові пожежі, а органи влади запровадили обмеження на споживання води. Згідно з новим дослідженням, нинішній тепліший клімат прискорив втрату вологи з європейських ґрунтів, озер і річок, що значно підвищило ризик виникнення екстремальних посух. За словами дослідників, через зміну клімату руйнівні природні явища, зокрема посухи, повені та хвилі спеки, виникають дедалі частіше та набувають більшої інтенсивності. Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі, повідомляється на сайті carpatoio.mo.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időre számíthatunk, a nap során gyakran megnövekszik a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
1: Сьогодні в день очікується мінлива хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. В день температура повітря сьогодні становитиме від 19 до 21 градусу.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Привет!
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Не склав НМТ, не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
4: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, новшутиш, фіномейтелек, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 24-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Perecsenyi térségben egy 17 éves fiú sérült meg, miután nem megfelelően kezelte a traumatikus fegyvert. A fiatal a homlokán szenvedett sérülést, ezért kórházba szállították a megyei gyermekkórházba. A helyszínen mentők és rendőrök is dolgoztak, közölte a Kárpátaljai megyei mentőszolgálat. A traumatikus fegyverek súlyos sérüléseket okozhatnak, ezért használatuk maximális felelősséget és a biztonsági szabályok szigorú betartását igényli. Tilos azokat más személyeknek átadni, emberekre irányítani, вадь мекфелелю, фелюгелетнія кульгадні.
4: 17-річний хлопець постраждав через необережне поводження з травматичною зброєю. Випадок трапився на Перечинщині. Хлопець отримав поранення лобної ділянки голови. Його було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. На місці події працювали медики та правоохоронці. Про це інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги. Травматична зброя може завдати тяжких ушкоджень, тому потребує максимально відповідального поводження та суворого дотримання.

0: Ott a lángok elborították a konyhát, majd átterjedtek a ház többi részére is. A tűzoltók kevesebb mint fél óra alatt megfékezték a lángokat, így sikerült megakadályozniuk a ház teljes megsemmisülését és a tűz átterjedését a szomszédos épületre is, közölte a 24 Zakarpattya.
1: У селищі Бушт Натячівського району небайдужі сусіди допомогли врятувати 80-річного чоловіка під час пожежі в його будинку. Побачивши дим, вони викликали рятувальників та допомогли господарю залишити оселю. За попередніми даними, причиною загоряння стала їжа, залишена без нагляду на плиті. Поки чоловік перебував в іншій кімнаті, вогонь охопив кухню та почав поширюватися будинком. Рятувальники менше ніж за півгодини ліквідували пожежу та не допустили знищення будинку і перекидання вогню на сусідню оселю. Моя Закарпаття 24.
0: Az időjárás előrejelzések szerint ma a nap végéig esős idő várható Kárpátalja területén. Ennek kapcsán a járőrszolgálat emlékeztet a biztonságos közlekedésre. Tartsák be a biztonságos sebességet, a megfelelő követési távolságot, használják a biztonsági övet, ne telefonáljanak, lassítsanak a gyalogos átkelő helyek előtt, ne parkolják le autóikat olyan helyeken, ahol megsérülhetnek, például nagy fák vagy reklámtáblák alatt. A gyalogosok különösen óvatosan keljenek át az úttesten és csak a kijelölt helyeken. Ne lépjenek hirtelen a járművek elé, feltétlenül használjanak fényvisszaverő elemeket a ruházatukon.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця дня на території Закарпаття дощитиме. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадала правила, як убезпечити себе в таку погоду на дорозі. Дотримуйтеся безпечної швидкості, дистанції та інтервалу. Користуйтеся ременями безпеки. Не відволікайтеся на телефонні дзвінки. Пригальмовуйте перед пішохідними переходами. Не залишайте свої автівки у місцях, де їх може бути пошкоджено, під розлогими деревами, рекламними щитами тощо. Пішоходи, переходьте дорогу вкрай обережно і лише у дозволених місцях, не вибігайте раптово перед транспортними засобами. Обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі.
0: Kárpátalján csökkent a fertőző betegségek száma, azonban a védőoltások beadásának szintje továbbra sem elegendő. Az év első 6 hónapjában összesen 1148 fertőző megbetegedést regisztráltak Kárpátalján. Az akut légúti fertőzések, az influenza és a COVID-19 esetek nélkül, ami közel 25%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Jelentősen csökkent az oltással megelőzhető betegségek száma is. Például a kanyarós esetek száma is visszaesett, idén 21 esetet jegyeztek fel, míg tavaly ugyanebben az időszakban 158-at. Ugyanakkor a tervezett védőoltások teljesítési aránya mindössze 34,5%, ami az egészségügyi szakemberek szerint újabb fertőző járványok kialakulásának kockázatát jelentheti, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
1: На Закарпатті знизилася кількість інфекційних захворювань, однак рівень вакцинації залишається недостатнім. Загалом за перші 6 місяців року на Закарпатті зареєстрували 1148 випадків інфекційних хвороб, без врахування ГРВІ, грипу та COVID-19, що майже на чверть менше, ніж за аналогічний період минулого року. Фіксується значне зниження кількості вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, скоротилися випадки кору. Цьогоріч зафіксували 21 випадок проти 158 торік. Разом із тим, рівень виконання плану профілактичних щеплень становить лише 34,5%, що, за словами медиків, може створювати ризик виникнення нових спалахів інфекційних захворювань, інформує Закарпатська ОВА.
0: Európa jelenleg kiterjedt szárassággal küzd. A júniusi hőhullámok után több országban, köztük Franciaországban és Romániában is kiszáradtak a folyómedrek, erdőtüzek alakultak ki, a hatóságok pedig vízfogyasztási korlátozásokat vezettek be. Egy új tanulmány szerint a jelenlegi melegebb éghajlat felgyorsította a nedvesség elvesztését az európai talajból, tavakból és folyókból, ezáltal pedig jelentősen növelte a szélsőséges aszályok kialakulásának kockázatát. A kutatók szerint a klímaváltozás következtében a pusztító természeti jelenségek, például az aszályok, árvizek és hőhullámok egyre gyakrabban és intenzívebb formában jelentkeznek. Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, közölte a Kárpátalja.ma.
1: Європа нині потерпає від масштабної посухи. Після червневих хвиль спеки в кількох країнах, зокрема у Франції та Румунії, пересохли русла річок. Виникли лісові пожежі, а органи влади запровадили обмеження на споживання води. Згідно з новим дослідженням, нинішній тепліший клімат прискорив втрату вологи з європейських ґрунтів, озер і річок, що значно підвищило ризик виникнення екстремальних посух. За словами дослідників, через зміну клімату руйнівні природні явища, зокрема посухи, повені та хвилі спеки, виникають далі частіше.

0: Більше та набувають більшої інтенсивності. Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі. Повідомляється на сайті carpatoyo.mo.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Ma változékony időre számíthatunk, a nap során gyakran megnövekszik a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Сьогодні в день очікується мінлива, хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. В день температура повітря сьогодні становитиме від 19 до 21 градусу.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pózus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! Ungváron asztali teniszversenyt rendeztek háborús veterán rendőrök számára. A tornán részt vettek az ungvári Munkácsi Huszti Beregszászi, a Técsői és a Rahói járási rendőrkapitányságok munkatársai, valamint a rendőrség különböző bevetési egységeinek képviselői. A résztvevők egyén és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. A torna eredményei alapján a veterán rendőrök között Anatoli Kapusztyák a Kárpát-aljai területi rendőrfőkapitányság különleges rendeltetésű rendőri egységének vezető inspektora szerezte meg az első helyet. A férfi egyéni kategória győztese Iván Pukmán, a Huszti járási rendőrkapitányság tisztje lett. A nők között a legjobb eredményt Gajdos Viktória, a Kárpát-aljai megyei kinológiai központ kutyás rendőrfelügyelője érte el. A résztvevők kiemelték, hogy az ilyen sportesemények hozzájárulnak a fizikai aktivitás fenntartásához és a csapatmunka erősítéséhez. Vusrodivit Bulusz ma hány az nasilno tenyzó szeret policejszkök veteráni víne. Úsjegy szűtornyír viszjálék szpíróbitnek Хусько, Берегівсько, Тячівсько і Рахівсько районних відділів поліції, а також представники силових підрозділів поліції. За результатами турніру перше місце виборов старший інспектор роботи поліції особливого призначення в Закарпатській області Анатолій Капусяк. Переможцем у чоловічому заліку став поліцейський офіцер громади відділу превенції Хусько, райуправління поліції Іван Пукман. Серед жінок найкращий результат продемонструвала інспектор-кінолог кінологічного центру в Закарпатській області Вікторія Гайдош. Учасники наголосили, що такі спортивні заходи сприяють підтримці фізичної активності та зміцненню командної взаємодії. Kárpátalja sportlegendáira emlékezik, és közöttük különleges helyet foglal el a munkácsi születésű Beca József. 1955-ben a válogatottban olimpiai aranyérmet szerzett Melbourne-ben. Ezzel ő lett az első kárpátaljai sportoló, aki felállhatott az olimpiai dobogó legfelsőbb fokára. Pályafutása során több mint 50 mérkőzést játszott, megnyerte az országos kupát, háromszor szerzett bronzérmet a bajnokságban, és bekerült a 33 legjobb futballista közé. Az aktív játék befejezése után több mint 30 évig dolgozott edzőként. Sokan úgy tartják, hogy ő nyitotta meg az utat a kárpátaljai futballisták számára a nemzetközi porondon. Utána olyan nevek érkeztek, mint Szabó, Turáncsik, Medvigy, Reskó, Rácz, Jeremcsúk és mások. Egy olyan generáció, amely bebizonyította, Kárpátalja tehetségei a világ legjobbjai között is megállják a helyüket. Ez a Kárpátja zádoz svojich sportivnych legend i srednich osobliwo miejsce zajmuje Jozef Beca, perszy olimpijski czempion kraju. U 1955 roku Beca uvyšel do składu zbirnoi, jaka здобула олімпійське золото у Мельбурні. Так він став першим закарпатцем, що піднявся на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. За кар'єру він провів понад півсотні матчів, виграв Кубок країни, тричі ставав бронзовим призером та потрапив до списку 33 найкращих футболістів. Після завершення гри понад 30 років працював тренером. Йожеф Беца – заслужений майстер спорту, заслужений тренер і почесний громадянин Мукачева. Його називають футболістом, який відкрив шлях закарпатським гравцям до великого міжнародного футболу. Після нього прийшли Або Турянчик, Медвідь, Рашко, Рац, Яремчук та інші. Покоління, що довело, вихованці Закарпаття можуть бути серед найкращих у світі. Kárpátalján tovább zajlik a Borossyánig a 2026-os futósorozat. A részvevők már három etapot teljesítettek, és még két döntő futam van hátra. Augusztus 24-én következik a harmadik Tirán, a különleges kárpátaljai teacserje ültetvényhez Munkács közelébe, mintegy 4 kilométeres távval. Szeptember 13-án pedig elrajtol a 9. Wine Run, a hagyományos szőlőhegyi verseny szintén 4 kilométeren. A szervezők kiemelik, azok a sportolók, akik mindegyik Borossyánig a futamot sikeresen teljesítik, exkluzív díjat kapnak a teljes sorozat teljesítésért. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща 2026. Учасники вже подолали три етапи, а попереду ще два фінальні старти. 24 серпня відбудеться третій Тіран – забіг до унікальної чайної плантації поблизу Мукачева. Дистанція близько 4 кілометри. А 13 вересня учасники вирушать на 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг також на дистанцію 4 кілометри. Організатори наголошують, спортсмени, які успішно пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду за повне проходження серії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сімейський. Угіназа гавіді.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Reklámot hallottok.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
2: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
3: Крізхетет сервезне 2021. július 27-е és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
2: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль,
5: вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció. A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Márici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікросебесети креспонд. XMR лазерес латаш коррекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу сподобалось.

0: знайдіть партнерів для молитви. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Євангелія від Марка, 2 глава, 3 вірш. Ви можете сказати: «У мене недостатньо віри, щоб зцілитися». Тоді знайдіть партнерів для молитви, які мають більшу віру. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ, до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі». Каже розслабленому: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». Євангелія від Марка, 2 глава, від 3 до 5 вірша та від 10 до 12 вірша. Зверніть увагу на два важливі вирази у цій історії. По-перше, пробравши, звісили ложе. По-друге, а Ісус, віру їхню побачивши. Якщо ви не маєте віри, щоб зцілитися, шукайте тих, хто може нести вас у молитві до Ісуса, довіряючи Богові, і хто буде молитися до кінця, поки Бог не відповість. Цьому паралізованому чоловікові знадобилося 4 друга, які мали віру, а вам знадобиться, можливо, лише 2. Ісус сказав, що по правді кажу вам, що коли б 2 з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Євангелія від Матвія, 18 глава, 19 вірш. Це дає нам кілька важливих питань для роздумів. Як часто ви молитеся? Щодня? Щотижня? Щомісяця? Ви молитеся тільки тоді, коли у вас є проблема, яку ви не можете вирішити самостійно? Ваші молитви зосереджені лише на вас самих, чи ви молитеся також і за інших? Щоб мати партнерів по молитві, коли вони вам потрібні, ви самі повинні стати таким партнером для інших.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: тájékoztatást adnak.
1: У Берегівській громаді тимчасово призупинено вивезення твердих побутових відходів. Шановні мешканці сіл Рафайлово, Гетен, Гронглаб, Верхні Ремети, Нижні Ремети та Ботрадь. Вивіз твердих побутових відходів, з яких, згідно з графіку, припадає на сьогодні та завтра. У зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради прийнято рішення про тимчасове зупинення вивезення твердих побутових відходів. Громадян просять враховувати цю інформацію під час організації побуту. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Про це інформує ТОВ «Берегвертікал».
0: A beregszászi hulladék lerakóban keletkezett tűz is kiemelt témája volt a Kárpátaljai megyei technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetek bizottságának ülésén. Beregszászban kedden ütött ki tűz a szeméttelepen, amely mintegy 2 hektáros területet érintett. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint aktív tűzfészkek és újabb lángra lobbanások már nincsenek, jelenleg az izzó részek felszámolása zajlik. A tűzoltását jelentősen megnehezítette, hogy a hulladék lerakón nincs megfelelő vízellátó és víz elvezető rendszer, hiányzik a depóniagáz elvezetés, valamint a területre történő bejutás ellenőrzése is. Ezért a bizottság arra kötelezte a helyi önkormányzatot és a hulladéklerakó üzemeltetőjét, hogy mielőbb alakítsák ki a szükséges biztonsági infrastruktúrát a hasonló esetek megelőzése és hatékony kezelése érdekében, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás. A tűzeloltásához 13 településről érkeztek tűzoltók.
1: Ліквідація пожежі в Берегові на сміттєзвалищі була однією з ключових тем засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Берегові з вівторка триває ліквідація пожежі, яка охопила близько 2 гектарів. За інформацією ДСНС, активних осередків вогню та нових загорянь уже немає. Триває ліквідація тління. Відсутність належної системи водопостачання, водовідведення, дегазації та контролю доступу до сміттєзвалища суттєво ускладнює чергове гасіння. Тому комісія доручила громаді та балансоутримувачу облаштувати необхідну інфраструктуру безпеки. Відомо, що до ліквідації пожежі на сміттєзвалищі в Берегові було задіяно пожежні підрозділи з 13 населених пунктів області.
0: Kárpátalján a végső előkészületek zajlanak az új nemzetközi ukrán-román közúti határátkelő, a Tiszafehéregyház Máramarosz-sziget megnyitása előtt. Az új átkelő célja, hogy csökkentse a meglévő határátkelők terhelését, valamint javítsa az Ukrajna és az Európai Unió közötti közlekedési kapcsolatokat. A szükséges alapfeltételeket már kialakították, elkészültek a bekötőutak, a forgalmi sávok és az ellenőrzési területek, megerősítették a Tisza partját, valamint biztosították az áram, vízellátást és a határőrség, illetve a VÁM működéséhez szükséges infrastruktúrát. Az első szakaszban az átkelő éjjel-nappal üzemel majd a legfeljebb 3,5 tonnás személygépkocsik számára, napi mintegy 600 jármű áteresztő képességgel. Később a teljes beruházás befejezése után autóbuszok és teherautók számára is megnyílhat. A teljes körű háború kezdete óta Ukrajna már 4 új határátkelőt nyitott Románia, Lengyelország és Magyarország irányába.
1: На Закарпатті тривають і завершальні підготовчі роботи перед відкриттям нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Біла церква» Сігету Мармаріцей на кордоні України з Румунією. Відкриття нового пункту пропуску має на меті зменшити навантаження на вже існуючі прикордонні переходи, а також покращити транспортне сполучення між Україною та Європейським Союзом. Необхідну базову інфраструктуру вже підготовлено, збудовано під'їзні дороги, смуги руха, а також зони контролю, укріплено берег Тиси, а також забезпечено електропостачання, водопостачання й умови для роботи прикордонної служби та митниці. На першому етапі пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн. Його пропускна спроможність становитиме близько 600 транспортних засобів на добу. Після завершення повного комплексу робіт через нього планують пропускати також автобуси та вантажний транспорт. Відомо, що від початку повномасштабної війни Україна вже відкрила 4 нові пункти пропуску у напрямках Румунії, Польщі та Угорщини.
0: Az időjárás előrejelzések szerint ma a nap végéig esős idő várható Kárpátalja területén. Ennek kapcsán a járőrszolgálat emlékeztet a biztonságos közlekedésre. Tartsák be a biztonságos sebességet, a megfelelő követési távolságot, használják a biztonsági övet, ne telefonáljanak, lassítsanak a gyalogos átkelő helyek előtt, ne parkolják le autóikat olyan helyeken, ahol megsérülhetnek, például nagy fák vagy reklámtáblák alatt. A gyalogosok különösen óvatosan keljenek át az úttesten és csak a kijelölt helyeken. Ne lépjenek hirtelen a járművek elé, feltétlenül használjanak fényvisszaverő elemeket a ruházatukon.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця дня на

0: Території Закарпаття дощитиме. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадала правила, як убезпечити себе в таку погоду на дорозі. Дотримуйтеся безпечної швидкості, дистанції та інтервалу. Користуйтеся ременями безпеки. Не відволікайтеся на телефонні дзвінки. Пригальмовуйте перед пішохідними переходами. Не залишайте свої автівки у місцях, де їх може бути пошкоджено, під розлогими деревами, рекламними щитами тощо. Пішоходи, переходьте дорогу вкрай обережно і лише у дозволених місцях. Не вибігайте раптово перед транспортними засобами. Обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі.
1: Kárpátalján csökkent a fertőző betegségek száma, azonban a védőoltások beadásának szintje továbbra sem elegendő. Az év első 6 hónapjában összesen 1148 fertőző megbetegedést regisztráltak Kárpátalján. Az akut légúti fertőzések, az influenza és a COVID-19 esetek nélkül, ami közel 25%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Jelentősen csökkent az oltással megelőzhető betegségek száma is. Például a kanyarós esetek száma is visszaesett, idén 21 esetet jegyeztek fel, míg tavaly ugyanebben az időszakban 158-at. Ugyanakkor a tervezett védőoltások teljesítési aránya mindössze 34,5%, ami az egészségügyi szakemberek szerint újabb fertőző járványok kialakulásának kockázatát jelentheti, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
0: На Закарпатті знизилася кількість інфекційних захворювань, однак рівень вакцинації залишається недостатнім. Загалом за перші 6 місяців року на Закарпатті зареєстрували 1148 випадків інфекційних хвороб, без врахування ГРВІ, грипу та COVID-19, що майже на чверть менше, ніж за аналогічний період минулого року. Фіксується значне зниження кількості вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, скоротилися випадки кору. Цьогоріч зафіксували 21 випадок проти 158 торік. Разом із тим, рівень виконання плану профілактичних щеплень становить лише 34,5%, що, за словами медиків, може створювати ризик виникнення нових спалахів інфекційних захворювань, інформує Закарпатська ОВА.
1: Az idei nyár ismét rámutatott arra, hogy a csapadékhiány egyre komolyabb kihívást jelent a mezőgazdaság számára. A több éve tartó aszály már nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a szőlőültetvényeket is érzékenyen érinti, a gazdálkodóknak pedig egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a megfelelő öntözésre. Arról, hogy milyen hatása van a szárazság a terméshozamra, és miért kulcsfontosságú az öntözés, Varga István falugazdászt hallhatják.
2: Több évet tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, vagy amennyi a megszokott. Hát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jól bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, van, amit nem locsolnak, van, amit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görög dinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görög dinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görög dinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyrehatónak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre. Ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként. A lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárást.
0: Цьогорічне літо знову продемонструвало, що нестача опадів стає дедалі серйознішим викликом для сільського господарства. Багаторічна посуха вже негативно впливає не лише на польові культури, а й на виноградники. Тому фермерам доводиться приділяти все більше уваги належному зрошенню. Про те, як посуха впливає на врожайність і чому полив є таким важливим, далі ви почуєте від сільськогосподарського консультанта Іштвана Варги.
2: Зі
0: слів Варга Іштвана, уже кілька років поспіль ми спостерігаємо, що опадів випадає значно менше, ніж потрібно і ніж було раніше. Ця тривала посуха вже відчутно позначилася і на виноградарстві, особливо на виноградниках, розташованих на схилах пагорбів. Виноград, звичайно, любить тепло і досить добре переносить спеку та нестачу вологи. Але коли протягом кількох років поспіль бракує дощів, це починає відображатися на стані лози. Помітно, що рослинам не вистачає вологи, вони змушені боротися за виживання. Виноград здатний витримувати посуху, однак уже не може забезпечити той урожай, який міг би дати за нормальних умов. Водночас кожна культура реагує на нестачу води по-своєму. Є рослини, які потребують частішого поливу, інші – рідше, а деякі взагалі не рекомендується поливати. Наприклад, при вирощуванні кавунів існують фактично два підходи. Після висіву або одразу необхідно почати регулярне зрошення і продовжувати його протягом усього сезону, або не поливати зовсім. Це пояснюється тим, що кавун також досить добре переносить посуху, адже його коренева система проникає дуже глибоко в ґрунт. Якщо ж поливати рослину лише час від часу, коріння не розвивається настільки глибоко. Якщо від самого початку застосовувати систематичне зрошення, можна отримати врожайність 80-100 тонн з гектара. Якщо ж не поливати зовсім, урожай становитиме лише 20-30 тонн з гектара. Найважливіше те, що проміжного варіанту фактично немає. Або рослини вирощують із постійним зрошенням, або обходяться без нього.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap derült, napos lesz az idő. Elvétve számíthatunk enyhe csapadékra. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Увечері температура повітря опуститься до плюс 18 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну сонячну погоду, проте місцями подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Температура повітря завтра в день становитиме біля плюс 25 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következнek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Ungváron asztali teniszversenyt rendeztek háborús veterán rendőrök számára. A tornán részt vettek az ungvári munkácsi Huszti Beregszászi, a Técsői és a Rahói járási rendőrkapitányságok munkatársai, valamint a rendőrség különböző bevetési egységeinek képviselői. A résztvevők egyén és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. A torna eredményei alapján a veterán rendőrök között Anatoli Kapuszják a Kárpát-aljai területi rendőrfőkapitányság különleges rendeltetésű rendőri egységének vezető inspektora szerezte meg az első helyet. A férfi egyéni kategória győztese Iván Pukmán, a Huszti járási rendőrkapitányság tisztje lett. A nők között a legjobb eredményt Gajdos Viktória, a Kárpát-aljai megyei kinológiai központ kutyás rendőrfelügyelője érte el. A résztvevők kiemelték, hogy az ilyen sportesemények hozzájárulnak a fizikai aktivitás fenntartásához és a csapatmunka erősítéséhez. Vůsrodi відбулося змагання з сильного тенісу серед поліцейських ветеранів війни. Участь у турнірі взяли співробітники Ужгородського, Качівського, Хуцького, Берегівського, Тячівського і Рахівського районних відділів поліції, а також представники силових підрозділів поліції. За результатами турніру перше місце виборов старший інспектор роботи поліції особливого призначення в Закарпатській області Анатолій Капусяк. Переможцем у чоловічому заліку став поліцейський офіцер громади відділу превенції Хуцького, райуправління поліції Іван Пукман. Серед жінок найкращий результат продемонструвала інспектор-кінолог кінологічного центру в Закарпатській області Вікторія Гайдош. Учасники наголосили, що такі спортивні заходи сприяють підтримці фізичної активності та зміцненню командної взаємодії. Kárpátalja sportlegendáira emlékezik, és közöttük különleges helyet foglal el a munkácsi születésű Beca József. 1955-ben a válogatottban olimpiai aranyérmet szerzett Melbourne-ben. Ezzel ő lett az első kárpátaljai sportoló, aki felállhatott az olimpiai dobogó legfelső fokára. Pályafutása során több mint 50 mérkőzést játszott, megnyerte az országos kupát, háromszor szerzett bronzérmet a bajnokságban, és bekerült a 33 legjobb futballista közé. Az aktív játék befejezése után több mint 30 évig dolgozott edzőként. Sokan úgy tartják, hogy ő nyitotta meg az utat a kárpátaljai futballisták számára a nemzetközi porondon. Utána olyan nevek érkeztek, mint Szabó, Turáncsik, Medvigy, Reskó, Rácz, Jaremcsúk és mások. Egy olyan generáció, amely bebizonyította, Kárpátalja tehetségei a világ legjobbjai között is megállják a helyüket. Закарпаття задує своїх спортивних легенд, і серед них особливе місце займає Йожеф Беца, перший олімпійський чемпіон краю. У 1955 році Беца увійшов до складу збірної, яка здобула олімпійське золото у Мельбурні. Так він став першим закарпатцем, що піднявся на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. За кар'єру він провів понад півсотні матчів, виграв Кубок країни, тричі ставав бронзовим призером та потрапив до списку 33 найкращих футболістів. Після завершення гри понад 30 років працював тренером. Йожеф Беца – заслужений майстер спорту, заслужений тренер і почесний громадянин Мукачева. Його називають футболістом, який відкрив шлях закарпатським гравцям до великого міжнародного футболу. Після нього прийшли Або Турянчик, Медвідь, Рашко, Рад, Яремчук та інші. Покоління, що довело, вихованці Закарпаття можуть бути серед найкращих у світі. Kárpátalján tovább zajlik a Borossyánliga 2026-os futósorozat. A részvevők már három etapot teljesítettek, és még két döntő futam van hátra. Augusztus 24-én következik a harmadik Tirán, a különleges kárpátaljai teacserje ültetvényhez Munkás közelébe, mintegy 4 kilométeres távval. Szeptember 13-án pedig elrajtol a 9. Wine Run, a hagyományos szőlőhegyi verseny szintén 4 kilométeren. A szervezők kiemelik, azok a sportolók, akik mindegyik Borossyánliga futamot sikeresen teljesítik, exkluzív díjat kapnak a teljes sorozat teljesítésért. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща 2026. Учасники вже подолали три етапи, а попереду ще два фінальні старти. 24 серпня відбудеться третій Тіран – забіг до унікальної чайної плантації поблизу Мукачева. Дистанція близько 4 кілометри. А 13 вересня учасники вирушать на 9-й Вайнран – традиційний виноградний забіг також на дистанцію 4 кілометри. Організатори наголошують, спортсмени, які успішно пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду за повне проходження серії. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymuzsai településen működő Karpatská Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és évdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40. 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухаєте
9: слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалюйте.
11: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.
12: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо!

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегольдашок. Едь хеєн, сокертелемел. Мекбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
2: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
1: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ arra kéri a hadköteles személyeket, hogy ellenőrizzék a katonai szolgálat alóli halasztásuk érvényességi idejét. Amennyiben a halasztás nem hosszabbodik meg automatikusan, vagy az érvényességi idejének lejártáig kevesebb, mint 30 nap van hátra, kérelmezni kell annak meghosszabbítását vagy újbóli kiállítását. Az új szabályozás szerint a halasztás új jogalap alapján történő igénylése már nem jár le a jelenlegi halasztás elvesztésével. Amíg az új kérelem elbírálása folyamatban van, a korábbi halasztás továbbra is érvényben marad. A halasztás igényléséhez vagy meghosszabbításához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Személyazonosító igazolvány vagy útlevél, adóazonosítószám, katonai nyilvántartási okmány, a halasztásra való jogosultságot igazoló dokumentumok. A dokumentumokat eredeti példányban vagy megfelelően hitelesített másolatban kell benyújtani.
2: У Берегівському центрі надання адміністративних послуг військовозобов'язаним рекомендують перевірити термін дії відстрочки. Якщо відстрочка не продовжується автоматично або до завершення строку її дії залишилося менше 30 днів, необхідно звернутися для її оформлення чи переоформлення. Відповідно до оновленого порядку, переоформити відстрочку за новою законною підставою тепер можна без втрати чинної. Поки триває розгляд заяви, попередня відстрочка залишається дійсною. Для оформлення або переоформлення відстрочки необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, військовий обліковий документ, документи, що підтверджують право на відстрочку. Документи подаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.
1: Ideiglenesen szünetel a szemét elszállítás a beregszászi kistérségben. A Bereg Vertikál Kft. Felhívja a Rafajna, Hetyen, Harangláb, Felső Remete, Alsó Remete és Bótrágy falvak lakosai, illetve a beregszászi utcák azon lakosai figyelmét, akiknél menetrend szerint a hulladék elszállítása mára is holnapra esik, hogy a hulladék lerakóban keletkezett tűz felszámolása miatt a beregszászi városi tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik ezt vegyék figyelembe is, lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztatást adnak.
2: У Берегівській громаді тимчасово призупинено вивезення твердих побутових відходів. Шановні мешканці сіл Рафайлово, Гетен, Гронглаб, Верхні Ремети, Нижні Ремети та Ботрадь. Вивіз твердих побутових відходів, з яких, згідно з графіку, припадає на сьогодні та завтра. У зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради прийнято рішення про тимчасове зупинення вивезення твердих побутових відходів. Громадян просять враховувати цю інформацію під час організації побуту. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Про це інформує ТОВ «Берег Вертикал».
1: A beregszászi hulladék lerakóban keletkezett tűz is kiemelt témája volt a Kárpátaljai megyei technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetek bizottságának ülésén. Beregszászban kedden ütött ki tűz a szeméttelepen, amely mintegy 2 hektáros területet érintett. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint aktív tűzfészkek és újabb lángra lobbanások már nincsenek, jelenleg az izzó részek felszámolása zajlik. A tűzoltását jelentősen megnehezítette, hogy a hulladék lerakón nincs megfelelő vízellátó és víz elvezető rendszer, hiányzik a depóniagáz elvezetés, valamint a területre történő bejutás ellenőrzése is. Ezért a bizottság arra kötelezte a helyi önkormányzatot és a hulladék lerakó üzemeltetőjét, hogy mielőbb alakítsák ki a szükséges biztonsági infrastruktúrát a hasonló esetek megelőzése és hatékony kezelés érdekében, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás. A tűzeloltásához 13 településről érkeztek tűzoltók.
2: Ліквідація пожежі в Берегові на сміттєзвалищі була однією з ключових тем засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Берегові з вівторка триває ліквідація пожежі, яка охопила близько 2 гектарів. За інформацією ДСНС, активних осередків вогню та нових загорянь уже немає. Триває ліквідація тління. Відсутність належної системи водопостачання, водовідведення, дегазації та контролю доступу до сміттєзвалища суттєво ускладнює чергове гасіння. Тому комісія доручила громаді та балансоутримувачу облаштувати необхідну інфраструктуру безпеки. Відомо, що до ліквідації пожежі на сміттєзвалищі в Берегові було задіяно пожежні підрозділи з 13 населених пунктів області.
1: Карпатаяна Вікшу, Елю Кісуле.

0: Tek zajlanak az új nemzetközi ukrán-román közúti határátkelő, a Tiszafehéregyház Máramarosziget megnyitása előtt. Az új átkelő célja, hogy csökkentse a meglévő határátkelők terhelését, valamint javítsa az Ukrajna és az Európai Unió közötti közlekedési kapcsolatokat. A szükséges alapfeltételeket már kialakították, elkészültek a bekötőutak, a forgalmi sávok és az ellenőrzési területek, megerősítették a Tisza partját, valamint biztosították az áram, vízellátást és a határőrség, illetve a vámű működéséhez szükséges infrastruktúrát. Az első szakaszban az átkelő éjjel-nappal üzemel majd a legfeljebb 3,5 tonnás személygépkocsik számára, napi mintegy 600 jármű áteresztő képességgel. Később a teljes beruházás befejezése után autóbuszok és teherautók számára is megnyílhat. A teljes körű háború kezdete óta Ukrajna már 4 új határátkelőt nyitott Románia, Lengyelország és Magyarország irányába.
1: На Закарпатті тривають і завершальні підготовчі роботи перед відкриттям нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Біла Церква Сігету Мармаріцей на кордоні України з Румунією. Відкриття нового пункту пропуску має на меті зменшити навантаження на вже існуючі прикордонні переходи, а також покращити транспортне сполучення між Україною та Європейським Союзом. Необхідну базову інфраструктуру вже підготовлено, збудовано під'їзні дороги, смуги руха, а також зони контролю, укріплено берег Тиси, а також забезпечено електропостачання, водопостачання й умови для роботи прикордонної служби та митниці. На першому етапі пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн. Його пропускна спроможність становитиме близько 600 транспортних засобів на добу. Після завершення повного комплексу робіт через нього планують пропускати також автобуси та вантажний транспорт. Відомо, що від початку повномасштабної війни Україна вже відкрила 4 нові пункти пропуску у напрямках Румунії, Польщі та Угорщини.
0: Az időjárás előrejelzések szerint ma a nap végéig esős idő várható Kárpátalja területén. Ennek kapcsán a járőrszolgálat emlékeztet a biztonságos közlekedésre. Tartsák be a biztonságos sebességet, a megfelelő követési távolságot, használják a biztonsági övet, ne telefonáljanak, lassítsanak a gyalogos átkelő helyek előtt, ne parkolják le autóikat olyan helyeken, ahol megsérülhetnek, például nagy fák vagy reklámtáblák alatt. A gyalogosok különösen óvatosan keljenek át az úttesten és csak a kijelölt helyeken. Ne lépjenek hirtelen a járművek elé, feltétlenül használjanak fényvisszaverő elemeket a ruházatukon.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця дня на території Закарпаття дощитиме. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадала правила, як убезпечити себе в таку погоду на дорозі. Дотримуйтеся безпечної швидкості, дистанції та інтервалу. Користуйтеся ременями безпеки. Не відволікайтеся на телефонні дзвінки. Пригальмовуйте перед пішохідними переходами. Не залишайте свої автівки у місцях, де їх може бути пошкоджено, під розлогими деревами, рекламними щитами тощо. Пішоходи, переходьте дорогу вкрай обережно і лише у дозволених місцях. Не вибігайте раптово перед транспортними засобами. Обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі.
0: Kárpátalján csökkent a fertőző betegségek száma, azonban a védőoltások beadásának szintje továbbra sem elegendő. Az év első 6 hónapjában összesen 1148 fertőző megbetegedést regisztráltak Kárpátalján. Az akut légúti fertőzések az influenza és a COVID-19 esetek nélkül, ami közel 25%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Jelentősen csökkent az oltással megelőzhető betegségek száma is. Például a kanyarós esetek száma is visszaesett, idén 21 esetet jegyeztek fel, míg tavaly ugyanebben az időszakban 158-at. Ugyanakkor a tervezett védőoltások teljesítési aránya mindössze 34,5%, ami az egészségügyi szakemberek szerint újabb fertőző járványok kialakulásának kockázatát jelentheti, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
1: На Закарпатті знизилася кількість інфекційних захворювань, однак рівень вакцинації залишається недостатнім. Загалом за перші 6 місяців року на Закарпатті зареєстрували 1148 випадків інфекційних хвороб, без врахування ГРВІ, грипу та COVID-19, що майже на чверть менше, ніж за аналогічний період минулого року. Фіксується значне зниження кількості вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, скоротилися випадки кору. Цьогоріч зафіксували 21 випадок проти 158 торік. Разом із тим, рівень виконання плану профілактичних щеплень становить лише 34,5%, що, за словами медиків, може створювати ризик виникнення нових спалахів інфекційних захворювань, інформує Закарпатська ОВА.
0: Az idei nyár ismét rámutatott arra, hogy a csapadékhiány egyre komolyabb kihívást jelent a mezőgazdaság számára. A több éve tartó aszály már nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a szőlőültetvényeket is érzékenyen érinti, a gazdálkodóknak pedig egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a megfelelő öntözésre. Arról, hogy milyen hatása van a szárazság a terméshozamra, és miért kulcsfontosságú az öntözés, Varga István falugazdászt hallhatják.
2: Több évet tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, mint vagy amennyi a megszokott. Hát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jól bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, valamit nem locsolnak, valamit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görög dinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görög dinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görög dinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyrehatónak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre. Ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként. A lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárást.
3: Цьогорічне літо знову продемонструвало, що нестача опадів стає дедалі серйознішим викликом для сільського господарства. Багаторічна посуха вже негативно впливає не лише на польові культури, а й на виноградники. Тому фермерам доводиться приділяти все більше уваги належному зрошенню. Про те, як посуха впливає на врожайність і чому полив є таким важливим, далі ви почуєте від сільськогосподарського консультанта Іштвана Варги.
2: Тобейве тарто фоямат ас, хоч кевешеб чападейк хул івентам.
3: Зі слів Варга Іштвана, уже кілька років поспіль ми спостерігаємо, що опадів випадає значно менше, ніж потрібно і ніж було раніше. Ця тривала посуха вже відчутно позначилася і на виноградарстві, особливо на виноградниках, розташованих на схилах пагорбів. Виноград, звичайно, любить тепло і досить добре переносить спеку та нестачу вологи. Але коли протягом кількох років поспіль бракує дощів, це починає відображатися на стані лози. Помітно, що рослинам не вистачає вологи, вони змушені боротися за виживання. Виноград здатний витримувати посуху, однак уже не може забезпечити той урожай, який міг би дати за нормальних умов. Водночас кожна культура реагує на нестачу води по-своєму. Є рослини, які потребують частішого поливу, інші – рідше, а деякі взагалі не рекомендується поливати. Наприклад, при вирощуванні кавунів існують фактично два підходи. Після висіву або одразу необхідно почати регулярне зрошення і продовжувати його протягом усього сезону, або не поливати зовсім. Це пояснюється тим, що кавун також досить добре переносить посуху, адже його коренева система проникає дуже глибоко в ґрунт. Якщо ж поливати рослину лише час від часу, коріння не розвивається настільки глибоко. Якщо від самого початку застосовувати систематичне зрошення, можна отримати врожайність 80-100 тонн з гектара. Якщо ж не поливати зовсім, урожай становитиме лише 20-30 тонн з гектара. Найважливіше те, що проміжного варіанту фактично немає. Або рослини вирощують із постійним зрошенням, або обходяться без нього.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
0: Estére 18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap derült, napos lesz az idő. Elvétve számíthatunk enyhe csapadékra. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Увечері температура повітря опуститься до плюс 18 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну сонячну погоду, проте місцями подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Температура повітря завтра в день становитиме біля плюс 25 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak tovább. Ábra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
7: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябец означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеца, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябец. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябец помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя

Захід або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди. І ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszavívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics, Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A, telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc
1: Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу слушали.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
2: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls.
1: Szívja na szatva, Iodin FM.
0: Klasszne radio v dorohu.
2: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо!

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

триває передача «Музичні новинки», і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Сурров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзенік. От ритмуш одрагонгулва. Позуже ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: знайдіть партнерів для молитви. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Євангелія від Марка, 2 глава, 3 вірш. Ви можете сказати: «У мене недостатньо віри, щоб зцілитися». Тоді знайдіть партнерів для молитви, які мають більшу віру. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ, до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі». Каже розслабленому: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». Євангелія від Марка, 2 глава, від 3 до 5 вірша та від 10 до 12 вірша. Зверніть увагу на два важливі вирази у цій історії. По-перше, пробравши, звісили ложе. По-друге, а Ісус, віру їхню побачивши. Якщо ви не маєте віри, щоб зцілитися, шукайте тих, хто може нести вас у молитві до Ісуса, довіряючи Богові, і хто буде молитися до кінця, поки Бог не відповість. Цьому паралізованому чоловікові знадобилося 4 друга, які мали віру, а вам знадобиться, можливо, лише 2. Ісус сказав, що по правді кажу вам, що коли б 2 з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Євангелія від Матвія, 18 глава, 19 вірш. Це дає нам кілька важливих питань для роздумів. Як часто ви молитеся? Щодня? Щотижня? Щомісяця? Ви молитеся тільки тоді, коли у вас є проблема, яку ви не можете вирішити самостійно? Ваші молитви зосереджені лише на вас самих, чи ви молитеся також і за інших? Щоб мати партнерів по молитві, коли вони вам потрібні, ви самі повинні стати таким партнером для інших.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Sziasztok, Antal István vagyok, ez pedig a Zenesáv a Pulzus FM-en. Mai válogatásomban olyan dalok következnek, amelyek különböző előadóktól érkeznek, mégis ugyanarra hullámhosszra hangolnak. Modern pop, elektronikus hangzás és emlékezetes dallamok követik egymást. Kezdünk! Привіт усім, це музичний трек на хвилі радіо Пульс FM. Сьогодні в ефірі особливий мікс. Абсолютно різні виконавці, але з одним вайбом, які 100% налаштують вас на нашу хвилю. Попереду порція свіжого поп-звучання. Забезпечую вам драйвову, але затишну музичну подорож. Не перемикайтеся.

Újabb zenékkel jövök, sziasztok! Прощаю с вами Петрек, Ванотекта, Аннелі, Back to Me. Щиро дякую всім і кожному, хто провів цей час зі мною на одній хвилі. Це був випуск програми «Музичний трек». Бережіть себе, залишайтеся на позитиві і до нового.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідати?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: та я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, от там є така гора. Так, є, правда, так, гора. Так. Там буде три дороги.
2: А перша, на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Так і потій йди, отам де стружки. Так.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кида по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав в нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, разом з обідом?
3: Де обід?
1: Мати на це їм каже:
5: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть:
6: слухай, а може її тут і проклятущий змій взяв, а?
2: А може і узяв, холєра?
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
3: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
7: куди ви йдете?
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
7: От, слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає:
8: а куди ви йдете, а?
2: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
8: Та коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О!
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
9: здравствуйте, чого вас сюди занесло?
3: До тебе, за сестрою!
2: За сестрою прийшли, змію!
9: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів!
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки, узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, да йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро, а вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, да й з'їла її. А у тієї горошини уродився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко питає:
3: чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
5: Було у мене двоє синів і одна дочка.
3: А де ж вони?
5: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже:
3: «Піду же я тепер за ними!»
1: Просить він у коваля:
3: «Зроби мені велику булаву!»
1: Коваль зробив йому булаву, покуди грошку взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череди. Він із ним поздоровкався, чередник його питає:
3: «А куди ти йдеш?»
10: «Іду до змія, сестри одніма».
3: «Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотигорошко з ним поздоровкався, пастух його й питає:
7: «А куди ти йдеш?»
1: Він йому каже:
3: «До змія, сестри однімать».
7: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покотигорошко з ним поздоровкався, свинар його питає:
8: «Куди ти йдеш, а?»
3: «До змія, сестри однімать іду».
8: «Ну, то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одімеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змій. І сестра бере коло колодязя воду.
3: «Здравствуй, сестро!»
1: каже, а вона йому на це:
4: «Та який ти мені брат?»
1: Мені каже:
3: «А, побачиш, який я тобі брат!»
1: І раптом виходить змій.
3: «Здравствуй!»
9: «А чого ти прийшов?»
3: «За сестрою, да за братами прийшов!»
9: «Ну, то я такий бравий, з'їж 12 воїв!» «12 баранів! І 12 кабанів!»
1: Він узяв і всі поїв. Змій каже:
9: «Молодець! Ну, то тепер чи будемо битися, чи миритися?»
3: «Будем битися! Я з тобою не хочу миритися!» «Дми ти, бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я!»
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний. А Покотигорошко як дунув, тік у нього став мідний. От Покотигорошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були дуже раді.
11: Співуча липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка. Та не дійшла вона ще й літ, як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже: «Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком». От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно і стало. З часом з'явилося у дівчинки 4 сестрички. Перша мала одне око, друга – двоє, третя – троє, а четверта – четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало пасти, то мачуха дасть їй скоринку черствого хліба і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка, свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку-одноочку пасти з пасербницею худобу, Пригнали вони на луки. Одноочкий каже сестрі: «Заплети мені коси». Заплітає дівка сестрі коси, та все примовляє стиха: «Засни, очко, засни». Одноочка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу. Мачуха й питає в одноочки: «Що ти бачила?» Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка. Пригнали на луки. Двоочка й загадує: «Заплети мене». Плете дівчина їй коси, а сама все стиха: «Засни, очко, засни, друге». Знов прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала: «Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому». Вдома питається мачуха двоочки: «Що бачила?» Але і ця не бачила нічого. На ранок жене вже три очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, три очка звеліла: «Сядь, сестричко, та розчеши мені коси». Сіла дівка та й приказує: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити, а з другого їсти. Надвечір будить дівчина сестру: «Вставай, сестричко, час гнати худобу додому». Вдома питається мачуха в три очки: «І що ти бачила?» Але й три очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу чотири очка. Пригнали на луки. Вона й каже: «Сідай, сестрице, розчеши мене». Дівчина сіла біля неї та стихенька: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». А за четверте й забула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали, зате четверте не спало і усе-усеньке бачило. «Вставай, сестричко, женімо корів додому». Вдома питає мати у чотири очки: «Що бачила?» Та й розказує: «Коли троє моїх очей заснули, прийшла ряба корова і дала сестрі з одного рога пити, а з другого їсти». Мачуха страх як розгнівалася. Почала вона готувати рябу корову на заріз. Пасербниці довелось тепер сидіти вдома. Їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже: «Сьогодні мене заріжуть. Попроси мачухи мої нутрощі і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик». Дівчина зробила все, як загадала їй ряба корова. На ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками та бринить співає, а коло неї із джерельця біжить вода. Біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось їхав повз той садок і криничку пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась, але наказала своїм дочкам: «Візьміть ланцюга і добре прикуйте липку». Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, двоочку. «Чи здорова ти, дитино?» – спиталась вона в молодої пані. «Здорова, Нівроко!» «То визирни у вікно, поглянь, як весело грають рибки у ставку!» Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою, та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко, а сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину: «Чого це ти так змарніла? Може, не здужаєш?» «Ох, не здужаю», – одказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка, обернулась на молоду пані і, плачучи, заходилася купати свого синка. Скупала і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди, та й більше ніколи», — промовила це смутна мати і знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка. А тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи». І знову випорхнула качкою на став. А молодий пан тієї миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив. На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся». Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою, схопив дружину, перш ніж вона обернулась на качку. «Давай тоді вона його просити, та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно». «Не пущу», — скрикнув чоловік. «Тоді слухай», — мовила дружина. «Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою». Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була, і розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку, і пішли вони в ганьбі та неславі світ за очі. З того часу мала липка бринить, песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось, що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Привіт, це Гурдубки на радіо Пульс.
1: Хочемо представити вам нашу ліричну пісню «Не забувай». Всім гарного настрою!

0: Зростайте та розширюйте кордони. Ти чиниш широким мій крок. Книга Псалмів, 17 глава, 37 вірш. Прочитайте ці уривки з Писання. Кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. «Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй, свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй». Книга пророка Ісаї, 54 глава, 2 вірш. Бог хоче розширити ваші кордони і благословити вас духовно та емоційно у ваших відносинах з іншими людьми та в усіх сферах вашого життя. Але щоб відчути цей зріст, ви повинні вчитися у людей, які більш досвідчені та зрілі за вас. Джон Максвелл пише: «Перші 10 років, коли я свідомо прагнув особистого зростання, я завжди відставав, намагаючись наздогнати інших. Я повинен був подолати розрив у порівнянні. Я усвідомив, що мені потрібно спілкуватися з успішнішими і кращими лідерами поза моїм невеликим колом. Та коли я вийшов зі своєї зони комфорту, то був наляканий. Було очевидно, що я не був на їхньому рівні. Їхні організації були в 6 разів більшими за мою, і вони мали набагато більше кращих ідей, ніж я. Я відчував, ніби я занадто глибоко занурився і намагаюся плавати. Незважаючи на це, я все одно був натхненний. Чому? Тому що я виявив, що великі люди готові ділитися своїми ідеями. І я дуже багато вчився. Ви можете вчитися тільки тоді, коли інші випереджають вас. Для мене це було складним відкриттям, але воно було варте того. Тож, якщо ви усвідомлюєте, що інші кращі за вас, не зневіряйтеся. Радійте, що є люди, які допоможуть вам знайти кращий шлях. Зростання – це не крісло-гойдалка, в якому ви сидите. Це гора, на яку ви піднімаєтеся щодня. Але є й хороша новина. Як сказав Джим Рон, ви не можете змінити своє призначення за одну ніч. Але ви можете змінити свій напрямок.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.